Ons maar of vet, al ewig in die ander tyd. Of spook wanhopig met hulle besemsteen in die rook en roet van treine wat die plek besmet. Een man sit soms met kruisbande in pet, na hy die heel nacht een machine moest stook. Net soos die aswaard boompies klou hy ook nog aan die lewe met een stug verzet. En langsaan reis die kerkhof, soos een woud van steen die jode deel. En wanneer goud tot as verkleur, die son oor melwel skemer, speel kinders in die straat. Een voetbal hop tussen die bome deur, en dikwels op die stoep van die begrafenisondernemer.

0: Goeienaand. Dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank. Kan jy raai wie hierdie gedig genaamd Stadswyk geskryf het? Ek sal vir jou 'n paar leidrade gee. Die digter het op Posmasburg groot geword, maar as volwassene in Johannesburg gewoon. Anders as baie Afrikaanse digters van sy generasie wat sterk deur die plaas en die natuur geïnspireer is, het hy grotendeels oor die moderne stad gedig, die nywerheidsgebiede, spoorweë, werkersbuurte en die anonieme massas mense wat daarin woon. Sy digterskap het deurgaans 'n bepaalde, kom ons noem dit lewensleed. Soms is sy blik op die mensdom ook satiries, maar steeds deernisvol. Hierdie digter het ook nie die lewe romantiseer nie, nee, sy uitbeeldings is treffend realisties en dokumenteer as ware die gepynigde randfigure, die verstotenis in die agterbuurte. Hy het 'n sagte plekkie gehad vir die underdog, die verskoppeling, is dit nie 'n mooi woord nie. Daardie mense wat nie oor mag of status beskik nie en maklik misgekyk word. Kan jy al raai wie dit is? Ons praat hier van SC Pretorius. Hy was veral bekend vir sy belangstelling in die klein, oorgesiene of gewone dinge wat dikwels groter betekenis dra. Neem nou maar byvoorbeeld die gedig Stadswyk. Dit kom uit sy 1963 bundel Die Mummie en ander verse. In die slotreels skop die kinders bal op die begrafnisondernemer se stoep. En dit is dalk nie so 'n vreemde toneeltjie nie. Kinders speel mos maar op enige plek. Maar wat Pretorius eintlik daarmee uitlig, is die feit dat in so 'n krotbuurt die lewe en die dood gedurig langs mekaar stap. Johan Nel is vanaand ons voorleser. En ons bly vereers by hierdie bundel, Die Mummie. Pretorius was ook lief daarvoor om hierdie hoër klasse se maniertjies en oortuigings die draak te steek. Die volgende gedig klink dalk heel patrioties, maar eintlik lewer hy kritiek op die trop mentaliteit. Die FOMO, soos ons dit vandag noem, the fear of missing out.
1: Stichtelike vaderlandslied. Weet jy wat is Transvaalse wet? Meer doen aan al die pret. Aan rugby en aan politiek, aan motorresies, vloek en fliek, net soos die breë massa doen. Een nul in die getal miljoen. Koer dit en kur in al die klieke, kruipel waar hulle nie kom op wieke. Hoor jy die gonsing van die drade in skole, kerke en in rade? Pas op, wie teen die onrecht beuk, die kry 'n bochel of 'n breuk. Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen, meedoen aan al die pret. Sien jy in togas en manelle hoe wolwe skuile en skaapvelle? Verveel jou al die lang toesprake, wens jy al kry klem in die kake, voel jy die waardigheid verstik, jou lus groei vir 'n spelletrik? Hou in sy plooie jou gesig en kyk maar dom en ernstig. Jy weet wat is Transvaalse wet? Meedoen, meedoen aan al die pret. Wil jy dikwels hul bot benepe, boerse opvatting skeur en repe? Vir elke ongetemde mens het hul 'n halter of 'n trees. Jy weet wat is Transvaalse wet? Meedoen, meedoen aan al die pret. Sou jy jouself sondig en vuil en die publiek wou skop en huil, jou vorders in die straat afskeur soos Job eens op 'n ashoop,

breer. Hou jou maar of jy onbeskaam is, tussen die heren en die dames. Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen, meedoen aan al die pret. Word het beter in die republiek? Of bly dit maar die selle kliek, buigende boeties en boobase en onder die vertrapte klase? En wie nie voor die hoë heren buk, sit met sy gebakte pere. Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen, meedoen aan al die pret. Al gaan die spul dus nou moer, waarom sal jy die boel beroer? Jy weet wat is Transvaalse wet. Meedoen, meedoen aan al die pret. Recep, deur S.J. Pretorius, uit Album, een keur uit sy gedigte, uitgegee deur Hemel en Rousseau in 1960. Hoe word mense sukses met boepie en bles? Van base tot die bodes het almal hulle methodes, van onderlinge gunste tot die gemeenste kunste. Voor jou deurtrapte slechtheid, hou maskers van oprechtheid. Vir die verhooggedeendheid, die vriendelike geneendheid. Vir tussen my en jou die vloek in die vuis hou. Speel dus die spel gerus, al kos het ook een kus. Veradem politiek, verover die publiek. Bly in by dominees, dien op feestkomitees. Laat al jou buurteling sien in kerk en in kantien. Sorg vir voorzitterskappe en vir jongste grappe. Groet allemaal met die hand, verneem na al welstand. En wat jy ook al doen, oudannies, moet jy soen in jou toenaderings op vrouwenvergaderings. Poseer met voetbalspelers en saam met moframteelers. En ook in jou toesprake, hou by gewone sake, sê wat hulle graag wil hoor, sing solo by die koor. Dan sprei jou reputasie ver deur die hele nasie. Stuur hulle pere stoet om jou te gaan begroet as jy hulle dorpie nader, met voor die hoofstadsvader. Druk allemaal aan om stryd en opgewondenheid. Oudstrijders, kom jou huldig en touwe wacht geduldig om net jou hand te druk as opperste geluk. Of jou gesien te hê, soos al van Napels sê, soos brakke soms rumoer, die hele buurt beroer en allemaal kef en brom en die een weet waarom. Die koperasie swel, die onderbaaikie knel, jy sterf, een groot sukses met boepie en een bles. Die skoolhoof, uit Lemma, uitgegee deur Hemel en Rousseau in 1974. Hy golf en tennisballe ver gedryf, op tikkie aan die heen en weer gedraf langs krampies om die bouwfonds mee te stuif. Weke op die grasperke deurgebring, posities uitgedeel en op die staf het sy bewonderaars mekaar verdring. Sy mening is steeds met ontzag gehoor, sy grappe is steeds gevolg deur 'n lachkoor. Toe het hy afgetree, maar na die end besluit om terug te keer as assistent. Hy het sy hand weer lachend uitgesteek, maar haastig het die hande by sy greep verbygegryp na iemand agter hom. Die drukte om hom het met eens verstom, om iemand anders het al saamgedrom. So regop soos hy was, het hy verkrom. Sy grappies was bebaard of sonder sout. Hy het nooit besef, die winters is so koud, so eensaam by die tafel in sy jas, as hy sy broodjies uithaal uit sy tas. En later het hy die mekaar geraak, een golfbaan van sy kamervloer gemaak, die kruit die bal, die vloer die baanse gras, een nar geword, waar hy eens koning was.

0: Nog 'n belangrike aspek van SC Pretoria se werk is sy belangstelling in die individu teenoor die groep. Die enkeling wat om een of ander rede bots met die norm of verlore raak binne die groter gemeenskap. Neem byvoorbeeld die fiktiewe karakter Don Quixote, die edelman van La Mancha wat 'n bespotting word, juis omdat hy ridderlike ideale aanhang wat tragies genoeg veel edeler is as die waardes van die mense wat hom so uitlag.
1: Don Quixote, uit Argekrobaat, uitgegee deur Iwan en Resou in 1969. Na al die skandes en die skade van drome en mislukte dade, sal jy nie maar verdwyn, wegvlug, erken in jou geboe rug die valsheid van jou klein bestaan, die leeuwholheid van jou waan. Nee, nee, om vast na eie keuse te glo, die meulens is wel reuse, die goer herberge met boerinne is blink kastele met vorstinne. Om die banale en gewone te weet as groote en as skone, dit is die grootheid van die vrye. Sy dwaasheid is alleen sy eie. Hoogbokend vreugde en verdriet, sy onaantastbare gebied. Steek dus oor vlakte steeds saalboom en volg die wekroep van jou droom. Ontembaar altyd op galop, die helm van Membrino op. Staan, wreed gesig in jou stibules, swaai hoog jou swaard en gee die teels. Bestorm die fort van uur en feit, bevry dit vir die ewigheid. Galop al wilder, voort deur Aragon, na elke oord waar storms huil deur die gesteente van swart gebergte en jou gebeente. Jaag, jaag oor gaap, koop en die knersvlakte, oud, doof, blind en bliknes.
0: Nog 'n grapmaker wat Pretorius met meer erns en deernis beskou, is die Hans Wors.
1: Die Hans Wors, oor sy afsigtelike bochel en kromheid, het hulle omgekochel. En bitterder was hulle venijn, was sy vergroeide ruggraatpijn. Tussen die diere in 'n hoek, het hy die eensaamheid gesoek. Met klere wat gedure gaar is, wat doen die vent met sy salaris? Hy het maandeliks by die poskantoor 'n brief gepos of een gelees by die dierkratte, oor en oor. Sou daar toch erns iemand wees? En daar die ewige reuk van drank, nie een so huil as hy bedank. Maar waar hy in die circus tent, apachtig teen die firmament, hoog teen die takelwerk kon klouter, die dood uittart, en, klinkabouter, sy duivelstreke uithaal onder, dat allemaal skater vir die wonder. Is hy, hoe seer verag, verlate, nog deur die baas beskou as pate. Toe het die brief gekom, een dag. Hy het oor die bed gebuk, verblind, terwyl die bochelvroukie, sag, stervend, fluister. Dankie, my kind. Kantien, uit die bundel Grou Mure, uitgegee deur Nasionale Boekhandel in 1953. Soos motte uit die reennat nag, dwaal hulle na die lig en lag, en praat terwyl die bier en wyn en glase kom en weer verdwyn en kom. Daar staan Stefans de Plooi, uit sy oop hemskraag bondel rooi en woes die hare wat ook om sy dik gewrigte en sy krom stomp vingers kroes, sy oe nors. Een bul wat by die dam sy door staan les. En breed van rug maar rank, half sit staan op die kroegse bank, klein Piet van As, met sy gesig kleidonker in die harde lig. Hy wat pas voor was vir verkrachting, maar vrygespring het weens versagting. Liplose mond, dun snoren, lank die hare wat swartkroesig bank, met oor sy navy suit geslaan, 'n wit hemskraag wat regop staan, druk in gesprek met Kort Koos Bruins. Koos met sy kop wat altyd skuins bly staan asof hy wind opstap, met uitpeel oe soos 'n krap, wat eers te draai as een omroep, daarna die skouers met die kop, een skeefgetrekte harde hand gevorm na die glas. Sy loon om die knie die priole skoon te hou onder die slaapstilstad. Haal nou sy beersie uit, en laat die groot pik swart afkrone rol, wat hy diep onder soos 'n mol geboor het uit die suur, en lag, die minste wat ek op 'n dag uithaal is 'n 7 en 6. Nog een vir een kom uit die nag en die reën, en word hier ingehaal, so luid soos kamerade as hul uit die hinderlaag oplaas terugkeer. Ook hy, met die opgeslane kraag en dun nat broek, kom uit die vlaag van druppels skielik, om die koor die algemene groet te hoor. Dan steek 'n dun bruin houtgewrig lank uit en word die glas gelig, en sê hy uit sy mond se hoek, tjort steen oor Joop, wat lyk of hy gemaak is van 'n asfaal klei, net vir die grap, maar om versteek het voor sy maker om kon breek of teruggooi in die stroom. Hy esel vermoei en seer in elke vesel, hart, beenderig van rib en rug, wat dorstig afbuig op die trog. Waar hy vandaan kom, weet hy nie. Wat hy weet, is 'n kamertjie, amper so kaal soos 'n murasie, en buite, 'n grys agterplaasie, met kaste, kole, buitebande, 'n blaasbalkie, en 'n verbrande swart keteltjie, en nou en dan, 'n vuil vrou en 'n vreemde man, wat bottels voor hul monde druk, en beurtelings aan die inhoud sluk. Nou is die kroegie byna vol. Twee gooi met pijltjies na 'n kol binne sy drade soos 'n web, terwyl 'n ou man, slap verlep van jare sweet en drank, sy bril met 'n swart gare draad gelas bo een skerp wangbeen, dood soos as, drink, staan kyk. Een op 'n bank, die andere halfluif teen die kant, sy bloedrooie hare oor 'n rooi en hardgelooide slaap gegooi, met letsels wat die vel oortrek van 9 oe in sy nek, suip stief tot 'n laaste duit. Die kleinkie stil, die rooie luid, bedui hoe hy vir niemand stuit, wys op sy vinger dat 'n knop so afgebreek soos hy jou kop gedonder het. Een met swaar kaak en besemhaar vertel met smaakvuil grappe binne 'n kring wat al hoe digter om hom dring. Die koppe by mekaar, kompleet soos torre, 'n vrot vruggie vreet.
0: Die gedig Die Kranksinnige is waarskynlik een van E.C. Pretorius se bekendste verse. Hierdie gedig kan dalk bloot as 'n beskrywing van iemand met 'n gesplete persoonlikheid gelees word, of dalk sê dit dat die menslike identiteit nie so eenvoudig of enkelvoudig is nie. Ons almal hou maar voortdurend daardie binnengesprek aan die gang, en dit skep konflik wat nooit opgelos word nie. Dit is permanent deel van ons menswees.
1: Die Kranksinnige, uit Inkeer, uitgegee deur die Afrikaanse Persboekhandel in 1948. In hierdie sel, agter die grense van die vel en die hoë vensters van die oë, is twee mense. Die een is gek, die ander ek. Dis hy wat kerm en gil, maar ek is bang en stil. In die klein uur van die nag veg ek teen hom met minder krag, en as hy wen, dan skree hy luid sy wrok teen God en die wêreld uit. In hierdie klein vertrek van vlees en been is twee. Die een is gek. Die ander, ek.
0: Pretorius was ook lief daarvoor om sy leser of gehoor sy verwagtinge om te keer. Neem byvoorbeeld die gedig oor die prostituut. 'N Vrou wat deur die samelewing veroordeel en verstoot word, toon eintlik die grootste medemenslikheid.
1: Die hoer uit album, uitgegee deur Human en Rousseau in 1960. Hulle het haar uit hul wêreld uitgewerp. Geen slaanding was te wreed, geen klip te skerp. Maar eenkant in haar eensame huis het sy die siele van die eensames verbrei. Wie moeg gereis en bitter dorstig was, was aan haar kachel by die kraf, haar gas. Wie koud verdwaal was in die donker nag, haar deur was oop, haar bed was warm en sag. Maar pyne was in spier en senuwees, het sy haar hand gelê en dit genees, en oor die wreedste wonde van verdriet, het sy die soetheid van haar rus gegiet. Sy het met die grysste hare sag gespeel, die ernstigste plooie weggestreel, en om die angste wat in die oë smeek, sorgloos gelag en so die ban gebreek. Niks van haar skamel weelde het sy wreed teruggehou, maar hulle drink en eet.
0: Issie Pretorius word dalk nie so hoog geag soos sy tydgenote D.J. Opperman of Ernst van Heerden nie, maar 'n mens moet tog waardering hê vir die nugterheid en die diepte waarmee hy die menslike vervreemding uitgebeeld het. Sy werk het 'n donker, introspektiewe kwaliteit wat dit vandag nog aangrypend maak. Johan sluit vir ons af met 'n gedig uit die 1969 bundel Argekrobaat. Dit vertel van 'n vroutjie wat poskaarte of traktaatjies verkoop in die strate van Florence. Sy staan buite die beroemde bronsdeure, genoem die Paradys se Poort, wat die smid Lorenzo Ghiberti gemaak het. Maar haar eie werklikheid is alles behalwe utopies. Ons groet, tot volgende Dinsdag, 'n mooi week vir jou.

Daar bestaan 'n taal wat geen woorde nodig het nie. 'N Taal wat puls in die hart van die Sahara, wat echo deur die smal strate van Havana en sweef oor die sypaaie van die verre ooste. Skakel woensdaande om 20:09 in vir Musiek Sonder Grense, waar die wêreld 'n bietjie kleiner raak en jou horisonne sal verbreed. Geen mure, geen grense, net die universele hartklop van die mensdom. Dis wêreldmusiek, net hier op RSG, saam met my Veronique van Heiningen.

0: Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand en jy is ingeskakel by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Boelie gedrag is so oud soos die berge en is steeds 'n hedendaagse uitdaging. En in baie gevalle lei dit tot die gedagte van wraak, waarin die boelie net soveel vernedering ervaar, indien nie meer nie. Maar hoe beplan en voer jy so 'n plan uit? Vooral een wat baie onskuldig voorkom. In Nelia Engelbrecht se kort verhaal, Wraakproes as Milkshake, word so 'n plan bedink.
1: Ek sluit die voordeur van Uncle Joe's tattoo parlor agter my toe en stoot my fiets by die stoeptrappies af. Om my begin die stad lewe kry. Oor 'n halfuur weet ek, sal die karre uit die voorstede die strate vol wees. Gelukkig is die skool net so 2 blokke weg, berg se kant toe. Ek kyk op. Die son vang nog net die stad se hoogste punte van die geboue. Maar teen die tyd het ek al amper 'n uur gewerk. Dis die ooreenkoms tussen my en Uncle Joe. Ek maak voor skool die plek skoon en kry al die gereedskap vir die dag reg. In ruil daarvoor leer hy my om te tattoo. Al is dit net vir eers op pomeloes. Ek is al goed met buitelyne en kleur, skryf ook. Kleur sê ek gaan haar ontroon as die queen van skryf as ek so aanhou. Ek ry onder die bome deur. 'N ligte bries skud gisternag se reën van die blare af tot op my hare. Gelukkig blaar reendruppels en wind my nie sommer nie. My hare is kort, maar ook nie te kort nie. Haarstyl is reël nommer 5 in my boelieboekie. Reël 5. Hou by die skoolreëls as dit by hare kom. Maar ook nie so kort dat jy soos 'n wannabe skinhead lyk nie. En van die klere is totally uit. Die groot ding met boelies is om onder die radar te bly. Moenie anders lyk, praat, beweeg of asemhaal as die res van die trop nie. Jy moet veral nie spierwit krulhare hê en op jou skateboard skool toe ry nie. Dit is vir moeilikheid soek. Vra vir my, ek weet. My laerskoolloopbaan was 'n disaster. Ek was 'n disaster. Blou oog wit kop seentjie wat elke keer soos 'n simpel aap se hand opsteek as die onderwyser vra. Dis soos om 'n teken op jou voorkop te sit. Free meat pizza vir hongerboelies. Gelukkig het my hare donkerder en meer reguit geword toe ek ouer word. En ek meer onsigbaar. By die skool is daar nog net 'n paar fietse in die fietsloods. Die Kaapse skole bly vir my vreemd. So alles binne in die dubbelverdieping geboue. Op Vlakfontein was die laerskole 'n paar plat uitgestrekte rye klaskamers en kantore. Ek gaan sit my tas voor ons registerklasse deur neer. Daar is nog net 2 ander voor myne in die ry. Ek zoom in met my boeliesensors. Die boeliebende in my registerklas is nog nie hier nie. Reël 3. Hou jou oë en ore oop. Dis 'n jagtog, my ou. En jy is die prooi. If you snooze, you lose. Of wil jy sonder voortande deur die lewe gaan? Minute later sit ek op die dak van die stoor waarin die tuingereedskap geberg word. Die eikeboom langs die stoor se boonste takke hang oor die dak. So tussen die takke en die blare deur kan ek amper die hele skoolterrein dophou sonder dat enige iemand my raak sien. Reël 6. Sorg dat jy altyd meer van ander weet as wat hulle van jou weet. Dis ammunisie vir die dag as die popo die fan straik. Ek haal die verkykertjie uit die houtkassie wat ek een sonndagmiddag teen 'n tak kom vasspyker het. Ouers begin hul kinders voor die skool aflaai. Die fietsloods raak nou voller en voller. By die hoofhek hang 'n paar meisies rond. Uh-oh, dis die Barbie-bende. Hulle wag seker vir die nuwe meisie. Dieneke Draadbek noem hulle haar. Shame. Dalk moet ek vir Dieneke van reël nommer 2 vertel. Reël nommer 2. Wees onsigbaar. Moet niks op of aan jou lyf sit of dra wat aandag trek nie. Veral nie nerdy goed soos draaitjies of 'n bril nie. Daar sy nou. Die babies swerm om haar. Hulle angels gereed. Ouch. Ek weet nie wat hulle vir haar sê nie, maar ek kan sommer sien hoe dit steek. Ek gee haar so 4 sekondes voor sy trane uitbars en weghol. Reël 4. Hou jou masker op. Moenie wys dat jy kwaad, seer gemaak of bang is nie. Kry anyway 'n krokodilvel. Don't let them get to you. Tineke weet duidelik nie van hierdie reël nie, want die 4 sekondes is nog nie eers verby nie, en daar gaan sy. Of, liewer, hier kom sy. In plaas daarvan om by die skoolgebou in te gaan, is sy op pad stoor toe. Die klok lui, maar sy kom nog steeds nader. As ek nie laat wil wees vir 'n gisterklas nie, beter ek nou afklim en by haar verbyloop. Wat my by reël nommer 7 bring. Reël 7. Moenie ander se boelie probleme joune maak nie. Of het jy 'n freaking death wish? Daar's nie 'n ander pad tot by die skoolgebou nie. Hooplik is Dineke so besig om te huil dat sy my nie raak sien nie. Ek klouter teen 'n waterpyp aan die agterkant van die stoor af, totdat ek met gemak tot op die skool se sleep wa en van daar af tot op die grond kan spring. Ek loer om die stoor se hoek. Dineke sit op 'n klip en snik. As ek 'n ridder op 'n wit perd was, het ek haar gaan troos en die babies gaan reg sien. Maar nou is ek net Marnus te beer, wat streng by die reëls in sy boelieboekie hou, omdat hy graag hoërskool wil oorleef. Net toe ek by haar kom, kyk sy op. Shibbit! Ek het gedink sy is nogal mooi, maar so met die poffer oë en rooi neus, sy beslis nie vir my voorblad materiaal nie. Nie dat ek self binnekort 'n mans gesondheidstydskrif se voorblad gaan haal nie, maar nogtans. Het jy vir my 'n sakdoek? Vra sy tussen deur die snikke en druk met die verlepte stukkie tissue onder haar neus. Ignoreer haar. Hou verby. Dit is wat ek moes gedoen het, maar nee. Toe ek weer sien, haal ek 'n stuk handdoekpapier uit my broeksak. Ek het dit vanoggend in my sak gedruk, want ek maak altyd seker die studio se voordeur handvatsel is mooi blink voor ek skool toe ry. Dineke vat die papier by my en blaas haar neus. Sorry. Ek kan dit nie help nie. As ek kwaad word, chunk ek. En daai babies, voltooi ek haar sin. Sy kyk agterdogtig na my. Hoe het jy geweet? Ek wys na die stoor se dak. Van haar bo af kan mens tot by die hek sien. Ek sê liewer niks van die verkyker nie. Mense kan dit dalk verkeerd opvat. Dineke kyk fronsend na die stoor se dak. Vir 'n oomblik lyk dit of sy gaan vra wat ek op die dak soek. Maar dan tas haar tas op. Ek noem hulle eintlik Paris Hilton klone. Maar ja, babies kan ook werk. Hulle maak my so kwaad. Net jammer, ek dink eers agterna aan al die slim goed wat ek vir hulle kon gesê het. Ja, ek is baie goed met uitskel, maar dit is gewoonlik eers ook na die tyd in my gedagtes. Wat? Marnus, my ou? Wat het geword van ignoreer en hou verby? Ek haat boelies, sê Dineke terwyl ons tussen die ander kinders deur die registrasieklas toe loop. Dis hoekom ek 'n boelieboekie geskryf het. Ek loop amper teen 'n pilaar vas, toe die woorde onverwags uit my mond voeter. Ek het nog nooit iemand vertel van my boelieboekie nie. Wat is 'n boelieboekie? Dis 'n, nou beter ek vinnig dink. Ek sal jou tas klas toe vat, as jy jou gesig wil gaan afspoel. Ja, ek moet seker. Op die presiese oomblik, toe ek Dineke se tas by haar vat, kyk François Salier, die leier van die spierdiere, na ons kant toe. Hy stamp aan die spierdier langs hom en sê vir hom iets terwyl hulle na ons kant toe wys. Toe lag hulle. Bliksem tog. Ek ken daardie soort lag. Soos wanneer 'n jagter 'n sappige rooibok sien. Ek koes agter twee onderwyseresse in, swenk rond om 'n groepie kinders, sit Dineke se tas in 'n ry neer, gryp myne en glip vinnig by die klasdeur in. Vir die res van die dag is ek 'n super sluiper. Ek sorg dat ek alleen is wanneer ek kan, en as ek nie kan nie, sit ek my klip gesig op en maak met niemand oogkontak nie. Net jammer, Uncle Joe val nie na skool vir my sluiper gesig nie. Wat pla? Vra hy toe ons in die woonstel bo kan die studio sit en pizza eet. Sit al weer daai ouens by die skool. Ek sê nog steeds, jy moet hulle so slim terugkry, dat hulle nie weet waar kop of gat is nie. Dis nie die raad wat my ma en my pa vir my sou gegee het nie. Terugbeklei is 'n big no-no. Toe ek op laerskool geboelie is, het hulle gesê ek moet probeer vriende maak met die boelies. Stupid Marnus, wat vir daai een geval het. Dit was soos 'n bok wat vir 'n jagter vir 'n bier en 'n braai probeer nooi, en elke keer self op die swit beland het. Dit lyk of die slang tattoo wat op Uncle Joe se pols skril, 'n hap pizza wil vat, toe hy die boks oor die kombuistafel in my rigting skuif. Dis nog iets waaroor my ouers nie sou saamstem nie, maar ek kla nie. Kitspap vir ontbyt en takeaway se middag en aandete pas my. Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Dineke glimlag dat jy net drade sien. Ek skud met boomklim. Sy sit ewe gemaklik op een van die takke wat oor die dak hang. Jy's reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af. Sy wys in die rigting van die hoofhek. Kyk, die babies gaan vanoggend verniet wag. Haar oë rek toe ek verby haar leun en die verkyker uit die weggesteekte kassie haal. Wow, jy's 'n regte stalker. Ek kyk net. Brom ek terwyl ek deur die verkyker hek toe kyk. Sy's reg. Die babiepoppe staan by die hek. Hulle moet maar lekker wag. OK, waar's jou boelieboekie? Ek laat amper die verkyker val. Dis privaat. Sy draai haar kop skeef. Ek dink nie dit bestaan nie. Jy het gejok. Dit bestaan in my kop. Ontbyt muffin? Ek staar na die blueberry muffin in die kosblik wat Dineke na my uithou. Iets brand agter my ooglede. My ma het altyd sulkes gebak, ook die oggend voor die motorongeluk. Vat nou en begin vertel, wat is die eerste reël? Dalk is dit die herinnering aan my ma se muffins wat my sag maak, maar toe die klok lui, trek ek by reël nommer 5. Dineke verdwyn tussen die takke. Toe ek onderkom, leun sy teen die boomstam. Ek stik my hande in my broeksakke en bestudeer my skoenpunte. Ek dink nie ons moet saam klas toe nie. Het dit, val sy my in die rede. Wees 'n supersluiper en bly onder die radar, reël nommer 1. En van toe af is daar 2 supersluipers in graad 9. Ons maak geen oogkontak in klastyd nie. In voorskool en pauses ontglip ons die spierdiere en babies en kom elkeen op sy eie tyd en manier op die stoor se dak aan. Jy weet nou al, ons bly in Tamboerskloof en my ouers gee klas by die universiteit, maar ek weet nog eintlik niks van jou af nie, sê sy een oggend terwyl ons muffins eet. Ek laat sak my muffin. Dis beter so, onthou reël nommer 6. Sorg dat jy altyd meer weet van hulle as wat hulle van jou weet. Ek is nie een van hulle nie, Marnus, sê Dineke. Ek wil haar herinner aan reël nommer 4. Moenie wys dat jy kwaad, seer gemaak of bang is nie, maar ek voel te skuldig, want ek weet dis my woorde wat die wolke in haar oë veroorsaak. OK. My ouers is aan die einde van my graad 7 jaar in 'n motorongeluk dood, toe ons nog op Vlakfontein gebly het. Dis hoekom ek by Uncle Joe kom bly het. Is hy jou oom? My oupa. Nou, hoekom noem jy hom dan Uncle Joe? Wat ek sien. Hy het 'n grys ponystert, Ry skateboard soos 'n vrou en besit 'n tattoo plek. Wow. Was jou ouers ook so cool? 'n Prokureur met hoë hakskoene en 'n makelaar wat nooit sonder 'n das was nie. Hulle het Uncle Joe so ver as moontlik van my af probeer weghou. Veral na die skateboard drama. Waaroor was dit? Ek het 'n skateboard wat Uncle Joe stilletjies vir my gekoop het, onder 'n bos by ons voorhekkie weggesteek. My pa het amper 'n aar gebars, toe hy uitvind ek wag tot hulle werk toe is, voor ek daarmee skool toe ry. In plaas daarvan om twee blokke te stap. Net voor die klok lui, klim ons onder toe. Ek wil jou oupa ontmoet, en sien hoe die tattoo plek lyk, sê Dieneke, terwyl ons klas toe stap. Om te dink jylle ry skateboard. Dis so cool. Haar oë blink en vir die eerste keer vandat ek op hierdie planeet is, kyk 'n meisie met bewondering na my. Dit voel vreemd, maar lekker. Skielik is die spiertiere en babies om ons. Kyk wie het ons hier, ouens. Dis die twee weirdos wat pauses alleen iewers vry, sê François, hoofspiertier. Anja, die hoofmeisie van die babies, kyk kastig bekommerd na my. Sny jy nie jou tong met al die drade wat sy na mond het nie? Hou hom vas, dan kyk ons, sê François. Twee gryp my arms vas. Toe François my neus toedruk, kan ek nie anders as om my mond oop te maak nie. Sies, jou asem stink, vreet jy uit 'n asblik. Los hom, skree Dieneke. 'N Paar van die babies gryp haar vas soos sy probeer nader kom. Ek lig my knie en met meer krag as wat ek geweet het ek het, stamp ek vir François tussen die bene. Hy los my en gryp na waar dit hopelik vrek seer is. Toe vlieg iets wat baie soos 'n spiertier se vuis lyk in my rigting. 'N Paar dae later staan die ongemerkte paneelwa in 'n systraatjie langs die skool. Van hier af kan mens die musiek in die saal duidelik hoor. Die nuus van die geheime kompetisie tydens die Halloween sokkie het soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Die boodskap was duidelik. Almal by die sokkie moet hulle name in 'n boks gooi. Die twee gelukkiges wie se name getrek word, kry 'n tattoo wat net onder ultraviolet lig sigbaar is. Wat ouers en onderwysers nie in gewone lig kan sien nie, kan hulle nie pla nie, of hoe? Omdat almal Halloween costumes aangehad het, het die onderwysers wat buite die saal rondgehang het, nie gedink dis vreemd toe twee figure met mantels en maskers die wenners kom haal het nie. Die een wenner het 'n kopbeen met 'n dolk wat daarin steek gekies, en die ander een 'n prentjie van 'n eenhoring. Ure later loer ek en Dieneke deur een van die saalvensters. Die wenners se pelle bewonder al tattoos, elke keer wanneer die sweepende, ultraviolet ligte in die saal dit verlig. Eers toe ons terug by die paneel waar is, haal ons maskers en mantels af. Die ultraviolet lampe in die paneel waar is nou af en die gewone daklig brand. Claire sit haar mantel en haar masker langs ons in die hoek van die paneel waar neer. Ek dink ons verdien nou 'n ijskoue milkshake, sê sy. Ek vrek vir 'n bier, maar ja, milkshake sal ook doen. Uncle Joe het klaar van sy mantel en masker ontslaag geraak en klim nou agter die stuurwiel in. Ons beter wegwees, voor die saal se ligte aangaan. By die deernag restaurant bestel ek 'n double thick chocolate en Dieneke 'n bubblegum milkshake. Moet sê, ek het goed reggekom vir iemand wat nog altyd net op homeeles geoefen het. Dieneke het gehelp elke keer nadat Claire en Uncle Joe klaar was met die wenner se tattoos. Die kopliggie voor teen haar masker het vir gewone lig gesorg. En verder het sy die vel vir my netjies oopgetrek terwyl ek die woorde versigtig met die naalde nagetrek het. Uncle Joe lig sy glas, op soete wraak. Ons vier klinkglase. Die milkshake gly koel in my keel af. Nou weet ek ook hoe wraak broe. Want wanneer die saal se ligte aangaan, gaan die tattoo prentjies onsigbaar wees. maar nie die woorde nie. Noem my François, die breinlose boelie. Ek's Anja, die hoofboelie van die Barbie-bende.
0: Jy het geluister na Wraak Bruce's Milkshake deur Nelia Engelbreg. 'N Comedy kortverhaal bundel iemand wat verdrink in ander verhale en die uitgewer is Lapa Uitgewers. Die voorleser was Wihandre Du Plessis. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app en op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op Kortom.
2: Die Wheatstone. Ek kry selfs Prof Langpiet se klawa verweel in die C-sleutel reg. C vir Corona. Die Kirby. My vrou sê die huis is vuil en ek moet help skoonmaak. Kan 'n huis vuil word deur net doodstil te staan? Ek meen, dis coronatyd. Jy mag nie. Ons is in fase 3 van corona-inperking. En die jy mag nie anti se scepter lê swaar op ons. Elke nuusberig begin met jy mag nie, not allowed.
3: Dis drie stories uit Stories in die Waaigras van Jan Horn, voorgelees deur Richard van der Westhuizen. Ek is Johan Rademan. Ons het 'n afspraak in Kortom, Dinsdag aand 14 Julie om 10:10.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: Blikkies jou vertel van sy seun.
3: Wat is seun? Hy dan kinders?
2: Nee, die een seun.
3: Oh.
2: Kleeds wil omdraai kontak.
3: Hoekom vra sy dan nie net vir blikkies nie?
2: Want sy wil nie inmeng nie. Hier, dra die sak vir my.
3: Maar as Pieterkie nou in blikkies se kamer gaan bly, kan ek seker mos terugtrek in die kerf en of hoe son.
2: Ons praat môre, as dit Sondag is en jy nog droog is.
1: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

Dit was Amazing Grace, soos aangebied deur die Londense Filharmoniese Koor en Orkes. As ek nou 'n lys van 10 van my gunsteling musieke moes saamstel, sal die spiritual Lord I Want to Be a Christian een van die 10 wees, en spesifiek die weergawe van die sopraan Barbara Hendricks.

Die spiritual, O Lord, I want to be a Christian, gesing deur die sopraan Barbara Hendricks, bygestaan deur die Moses Hogan sangers. En hier is nog 'n spiritual, die een met 'n bietjie meer woema. Dis Ain't Got Time to Die. Die Stellenbosch Libertas koor sing dit en die solis is Charlene Martin.

Dit was Ain't Got Time To Die en is gesing deur die Libertas koor met Charlene Martin as die solis. Daar was die singende Von Trapp familie van Sound of Music. En deesdae is daar ook die singende Lefevre familie van Versailles. Hierdie ensemble bestaan uit 'n ma, 'n pa en hulle 6 kinders van wisselende ouderdom. En hulle het in 2020 die Franse ekwivalent van America's Got Talent gewen. Hulle is vandag deel van Loof die Here en sing 'n wiegeliedjie vir die kindjie Jesus met die Latynse titel Dormi Jesus Mater Redet. In Afrikaans, Slaap Jesus, Moeder Glimlach.

Dit was Praat ek mense Engeletale, soos verwerk deur Chad Hendricks en uitgevoer deur 'n massakoor en die Kaapse Filharmoniese Orkees. Ek dink jy sal hou van hierdie ou gunsteling

God bly met jou waar jy ook al gaan, is gesing deur die Gautengse jeugkoor onder leiding van Tinus Keun. Dis 'n verwerking deur Pieter van der Westhuizen. Die voorlaaste snit is 'n lofsang met die naam All that hath life and breath, praise ye the Lord. Almal wat lewe en asemhaal, loof en prys die Here.

Almal wat leef en asemhaal, loof en prys die Here, is gesing deur die Amerikaanse Zielinski sangers. En ek sluit af met 'n werk van Karl Maria von Weber. Dis die Gloria deel uit die Missa Sancta nommer 2, ook bekend as die Jubelmis.

Hoe oorleef insekte ijskoue winters, versengende hitte en van die mees ongenaakbare plekke op aarde? Dr. Pretoria

Victoria sluit vandag sy fascinerende reeks af oor hoe insekte extreme toestande trotseer. En daarna kyk ons hoe vesellasers die wêreld van tegnologie verander. Van presisie in materiaalverwerking tot vinnige telekommunikasie. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG. Saam met my, Lise Swart.

0: Rand en Sint.
1: Die week op Rand en Sint met my, Jody Hendricks, praat ek met 'n kenner oor die belastingseisoen wat amptelik op 1 Julie geopen het.
2: Die bijdraes tot jou pensioenfondse en die artikel 18 oor skenkings, dit verminder my belastbare inkomste en my belastingaanslag word bereken op my belastbare inkomste. Dan kry ek 'n bedrag belasting wat verskuldig is.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: Maandagoggend in RSG Landbou die aanteken van reënvalsyfers en verstaan van reënvalsiklusse kan 'n boer help om sy plaas beter te bestuur. Dr. Justin Ntoy van Grootfontein Landbou College het 'n toepassing ontwikkel wat hy gratis aan boere beskikbaar stel vir die aanteken van reënvaldata. 'n Span jong navorsers aan die Universiteit van Pretoria ontwikkel 'n gesondheidsaanvulling wat sitrusskille omskep in 'n hulpmiddel teen lewenstylsiektes. En ons hoor wat Marnie Oberholse hieroor te sê. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Die Sondag in Taaldinge. Die Afrikaanse Taalraad het onlangs herbesin oor sy taak en sy werk. En ek praat met die direksievoorsitter Dan Potgieter.
1: En kom ons help mekaar om ons taal sterk te hou. En het sluit aan by organisaties wat dit in doel het om Afrikaans te bevorder. Sluit aan by organisaties wat die doel het om seker te maak dat ons taal veilig is in die toekoms, dat ons die taal kan oordra aan die volgende generasie.
0: Sondag, net na 10, Taaldinge saam met my in Astridom.
2: RSG, dis die een.

bekervate en hy ken die pijn. Want eers as hy gebreek is en gelouter, word hy vol

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldkaart, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldkaart op bewerk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldkaart, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: cereals, so in fruit and vegetables, folks will be able to irrigate their products. So we are watching those risks towards the start of the 2026-27 season. But certainly the news of every renewed strikes in the Middle East is something that concerns us in as far as the cost of inputs, particularly fertilizer and fuel.
1: Dit was die hoof-ekonoom van die Landbousakekamer, Wandile Sehlobo. Ek is Elsabeth Richard May vir SAIK News.
2: Jy mag dalk hier afgelope week 'n nuwe stem hier op die SAIK en RSG se nuus- en aktualiteitsprogramme gehoor het. Die van Elsabeth Richard May. Sy het pas by die nuuskantoor aangesluit. Elsabeth is 'n boerling van die piepklein dorpie Richie langs die N12 in die Noord-Kaap. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê sy aan Susan Paxton, dis hier, op Richie op die platteland, waar sy geleer het om mense en hulle stories te koester en te waardeer.
3: Hoërskool was ek by Hoër Landboudal op Jacobsdal. En Jacobsdal is nie so ver van waar ek gebly het nie. So ek was daar in die koshuis en ek het wonderlike vriende gehad. En ek het journalistiek gaan swat by die Universiteit van die Vrystaat.
4: Toen ben je daar sommer daar, al van die middel van Centraal Zuid-Afrika. Kijk, al die journalisten wat ek ken, het een storiekie oor hoe hulle nou een dag besluit dit maak, word nou journalist. Het jy so 'n storie? Hoekom journalistiek?
3: Nee, ek is nog altyd baie nieuwsgierig oor goeters, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van die modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalist te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. So ek wou eintlik net media te... Ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk, het ek gekry nie, maar uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis, ek moes alles doen. So het ek maar gewoond geraak, jy weet, en in die middag as ek by die huis kom en dan haal ek net asem van as ek so uitgeput, mentally, physically, emotionally. Maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
4: En toe eindig jy daar by OFM op in die radio. So, sprong van koerant na klank medium toe. Hoe was dit?
3: Dit was 'n groot aanpassing, want by gemeenskapskoerant, die koerant het soos 2 keer of 1 keer 'n maand uitgekom. En nou is dit radio. Dis go, go, go, go, go. Maar ek het vinnig aangepas en ek moet sê, ek hou nogal van die tempo, alles moet nou gedoen word en ja, so. Dit was 'n aanpassing, maar dit was 'n lekker aanpassing en ek is nogal dankbaar vir hy ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas dit ook toe, jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie, alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond, weet die mens, was nou alles moet eties wees, daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy sekere goed kan doen. So.
4: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
3: Weet jy mense stories? En soos ek ook vir jou gesê het, ek hou nie eintlik daarvan dat mense vir my vra moet vra nie, maar ek hou daarvan om vir mense
4: baie goed voel dit vir my.
3: Wel, jy maak dit vir my baie gemaklik. Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So, jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so is my net lekker om te luister.
4: Dis ook gepraat van die ouers, jy weet, hulle sê RSG is jou ma se stasie, so vertel ons 'n bietjie van jou ouers.
3: Wel, my ma se naam is Dina, sy is van die Noordwes. So daar Vryburgse kant, my king, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So, sy naam is Willem en my pa bly nou, of hy werk nou in Limpopo en my ma is maar 'n huisvrou. So.
4: Enige broers, sisters?
3: Ek het een sissie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd, ek is maar net 'n plat op die aarde mens. Ek,
4: goed, so, nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
3: Die mense, die verskeie agtergronde, Elkeen het sy eie storie om te vertel. Dis net lekker.
4: En nou dat jy is en toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe, wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
3: Weet jy, omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moet nie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mens is, jouself in die klein hoekie inhou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy uit op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Nie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Soos baie mense, ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal. Na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
2: Die stem daar van Elsevier Richard May, die nuwe joernalismvervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme.
5: Kehena vegeki houtu aniborije te koma tsoki vessel Pretoria sinxishiwe engo ham akeke kunkhweni arati goji a tako dara otati goji a ku charotik ejete komsha.
6: Vessel Pretoria asigigiyanu ya wa tho ayi gani kunan ka hagya go diya chik ang he chik gigiyan go sa auto achuzela ka hegi ang gani kunakwa
7: Koos Malan skryf. Ek gebruik my 2019 Ford Ranger 3.2 eintlik net vir lang afstande. Ek werk ook gereeld oor see, so ek is gereeld 2 na 3 weke weg van die huis. Nou vra Koos, is dit 'n goeie idee om eerder die battery te ontkoppel vir 'n paar weke op 'n slag om te keer dat dit pap word en sy lewe so te verleng? Kom ons hoor hoe antwoord Nicolou, 'n tegniese konsultant en die besigheidsontwikkelingsbestuurder by SVU gepantserde voertuie.
8: Dis 'n goeie vraag van Koos en ons weet dat voertuie nie daarvan hou om vir lang tye net te staan nie en veral jou battery wat dan nou pak gaan vat. Ons weet 'n nuwe voertuig met 'n nuwe battery sal gewoonlik maklik tot 'n maand kan staan sonder dat die battery iets sal oorkom. Maar soos die voertuig ouer word, soos die battery ouer word, gaan daai tydperk al hoe meer afneem. Dit gaan by 'n tyd kom waar jy terugkom by jou voertuig en dan wil hy nie meer aanskakel nie. Ons weet hy praat hier van 'n Ranger met 'n 3.2 turbo diesel engine en veral 'n diesel engine vat nogals baie krag, baie ampere uit daai battery uit om hom te start. So Koos vra dan nou, moet hy die battery ontkoppel al dan nie? So ons weet wanneer die battery gekoppel is aan die voertuig, is daar natuurlik parasitiese verliese en ons kan natuurlik nou dink aan byvoorbeeld daar's nog stelsels in die voertuig wat nog hardloop, selfs wanneer die voertuig afgeskakel is. Ons dink maar net aan die tyd van die voertuig wat op datum bly. Jou radio, baie van ons radio's het nog daai kode ook wat hulle natuurlik vir jou gaan vra as jy die battery ontkoppel en weer terugsit om te seker te maak dat nie gesteel word nie. Al jou stasies moet nog op datum bly. En as jy 'n opspoorder in jou voertuig het, dan kan hy miskien ook van die batterykrag nodig hê om te werk, alhoewel baie van hulle al hulle eie batterystelsel het. So definitief gaan die battery langer hou as jy hom ontkoppel van die voertuig en hom so stoor, want daai parasitiese verliese gaan dan nie daar wees nie. Maar soos ek sê, dit kan miskien sleg wees vir jou om terug in jou voertuig te klim en jou radiostasies bestaan nie meer nie, en jy moet 'n kode in jou radio tik, en jou tyd van jou voertuig is ook heeltemal uit. So, ek sou sê, die beste ding om te doen, wat jy, wanneer jy weet, jy gaan jou voertuig vir lang tye los, is kry vir jou een van hierdie batterylaaiers, hierdie intelligente batterylaaiers, wat jy permanent op jou voertuig se battery kan koppel, wanneer jy weg is. Die Engelse term is 'n trickle charger, nou wonder ek of die Afrikaanse term 'n drip laaier sal wees, maar die batterylaaiers is geontwerp om jou voertuig se battery te kondisioneer. So wanneer hy pap is, sal hy hom dan vinnig laai tot amper vol En wanneer hy dan vol is, gaan hy baie mooi na hom kyk en hom net later klein bietjie lading gee om hom net op standaard. Jy gaan jou voertuig vir lang tye los, is kry vir jou een van hierdie batterylaaiers, hierdie intelligente batterylaaiers wat jy permanent op jou voertuig se battery kan koppel wanneer jy weg is. Die Engelse term is 'n trickle charger. Nou wonder ek of die Afrikaanse term 'n drip laaier sal wees. Maar die batterylaaiers is ontwerp om jou voertuig se battery te kondisioneer. So wanneer hy pap is, sal hy hom dan vinnig laai tot amper vol en wanneer hy dan vol is, gaan hy baie mooi na hom kyk en hom net later klein bietjie lading gee om hom net op standaard te hou. En dis die beste manier om daai battery te kondisioneer en ook dan nou seker te maak as jy terugkom by jou voertuig en jy draai die sleutel dat die enjin dan gaan aanskakel. As mens kyk na die koste van nuwe motorbatterye, dan gaan so 'n intelligente batterylaaier gou vir homself betaal, omdat jou battery dan soveel langer sal hou.
7: Nicolou van SVU gepantserde voertuie. En nuus by SVU is dat alle weergawe van die nuwe Toyota Hilux nou ook gepantser word. Indien jy 'n motornavraag het, stuur gerus na my e-pos. Dis wissel@rsg.co.za.
5: Kamme XK FM gitlowa ti yen iri amako ni 50 minute zinje kwa hata kwa hayi kwa kwa berena ngwe tuwe iri amsa atamye tente tse akara kaya akere ngwete ujao si mwa ngwetake kwa kwa Borije ak arma ko toshe tuan ha cham revaten moyo no ti marats berehu ke khabana ha xka fmk nkhama na veke ke ka yeni re amnu khuwa ko te toki won e kha gwe ata ha no tuwe ire twa kara amnu te o khedam borije te ka e ku tswasa
6: kem tsa wale tsikde ya wale nke ne khen 50 manita ngomle ka yeni re ke wale nke xka fm tam tsa ke tsikde ntsa program ya ngegia wa won e awa ka fasi ke wale Jadi kaca sangkik terkawal program agak sih kami ngomiga kami revertin moyo kecik dekik. Marit sumber kau tegam cawal dua gigi atau dua ribu kami gigi sang ngomiga kau dalam week SKFM.

0: 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
2: Sê toe, broekies.
3: Dankie, ma.
2: Jy moet Moffie gaan laat wees vir school.
3: Ja, ek moet nog net my tanden borsel.
2: Jy gaan kyk of jy pa al wakker is.
3: Hy lê nog een lappetrap daar buiten in die tent.
2: Jy moet opstaan, Frans!
3: Hoe lang gaan pa nou in my tent bly?
2: Tot hy op om te suip, kom hy nie hier in die caravan.
3: Is seker vir altyd. Wel, ek mou nie, het is warmer in die caravan.
2: Het jou lang al gesê, jy moet hier in die caravan by ons kom slaan.
3: No thanks. As pa terugtrek caravan, toe move ek weer in my tent in. Julle krompies praat te veel in julle slaap.
2: Ach, ek praat gaan in my slaapie.
3: Ek is al een bykie opnie met my Sally. Morgen sal heel aan te maas slaap. Klink asof my bid.
2: Ek is fout om te bid in die mense slaapie, my kind.
3: Oh, seker nie. Pa sê moes mys kry 6 love visions in jou slaap.
2: Al visions wat jou pa kry, is van die duivel wat om met een papsak en een halfkosie rondjag. Toe, is jy reg om te gaan.
3: En as ma nog een handsak is?
2: Ek gaan saam met jou skool toe stap.
3: Vir wat?
2: Jy gaan my wys waar Rachel se flat is.
3: Ach, maar is 'n onpad skool toe.
2: Dis hoekom ek jou so vroeg aan die gang gekry het.
3: Rachel en Alet soek niemand by hulle flat nie. Ek mag nie eens toe gaan nie. En ons is 'n security guard.
2: As jou pa daar kan inkom, kan ek ook.
3: Maar wil nou net weer 'n scene gaan maak.
2: Pietertjie, jy gaan vir my wys waar die flat is en dan gaan jy skool toe gaan. Ek sal die vir Rachel sê by gewys waar sy bly nie.
3: Ons gaan ons weer as ek.
2: Ek sal sê jou pa het my die adres gegee.
3: Ek weet nie wat julle vir Rachel so wil kokkenaadje nie. Sy is op a good wicket. Dinge gaan die laks met haar.
2: Ek hoop jy praat so by die school ookie.
3: Hoe praat ek?
2: De laks en six love en kokkenaadje. Praat mooi blerrie Afrikaans.
3: Niemand praat met my mooi Afrikaans nie, ma. Besides, ma moet eerder vra waar ek geleer het om so te praat.
2: Ja, toe. Kom, laat ons move.

0: nie glo jou ou lady doen so iets. Sy was insane.
1: Jy sê haar ander antie was saam met haar.
0: Die baas nou nie. Sy het die bouncer sommer met haar handsak aangeval. Hulle moes haar by die klap uitdra.
1: Het jy in die moeilikheid gekom?
0: Nee, ek het dit gesê, ek ken hulle nie. Hier sit jy.
1: Thanks. Oh, yes, my pa nou my ma. Damn it.
0: En as ek weer sien, staan my krompies hier voor die deur. Jy gaan iets moet doen, Bokka. Ek soek die moeilikheid met mama nie. Ek sal my werk by die klap verloor.
1: Was hy ook daar by die klap sal terug ons?
0: Gelukkig nie. Oh, by the way, ek het gister met Molies gepraat en hy het gesê, hy wil hier kom vir die interview, as jy nog wil.
1: Ek weet nie. Wat is my ma weer by die klap op dag?
0: Dink jy sy en haar antie sal weer traai inkom nie. En het lekker groot geskrik. So, wat sê jy? Jy lis om te dans?
1: Ek gaan nie dansie. Jy het gesê kan waitress.
0: Hulle soek op die oomblik waitresses nie. Maar Molly soek dansers. Ek kan haar lyfie mos lekker gooi.
1: Wil jy hê my pa moet die klap kom afbrand?
0: Luister, die dansers pay baie meer as ek.
1: Nou maar hoekom dans jy dan nie?
0: Met die tubes. Molly sê my sterre is te dik vir hol vlos.
1: Die vark! Oh, dis ongeskik van hom om so iets te sê.
0: Jy sal nog vir Molly's leer ken, hy mins sy woorde nie.
1: Ek weet jy, Alet. Ek wag nog om te hoor van haar interview wat ek by die panel beating plek gedoen het. Miskien kry ek het.
0: Jy gaan een of ander tyd 'n bydra moet maak, Bokka. Ek kan jou nie altyd dra nie. Gee jou koppie, laat ek gaan opwas.
1: Hier, thanks. Ek hoef vandag vir nog 'n interview.
0: Vir wat? Nog 'n reception job?
1: Dis by 'n klerewinkel in die mall.
0: Nee, Bokka, doe iets meer exciting. Wat ek jy gaan jou betaal? R15 per uur.
1: Wat kry die dansers by die klub?
0: Raai.
1: R30 per uur.
0: Ek kry R30 per uur, Bokka. Die dansers op bo skort tussen R500 en R1000 per aand.
1: Seriously?
0: En hulle word baie beter as ek getip.
1: Dis 'n klomp tjingeling.
0: Verstaan jy nou hoekom ek sê jy moet vir Moelman meet? Met sulke geld kan jy sommer gou 'n flat van jou eie koop en wiele.
1: En mense hoef net te dans.
0: Jy gooi net lyf, meis.
1: Ek sal daaroor moet dink.
0: Moet nie te lank dink nie. Die girls staan tou om haar in te kom.
2: Is dit die flats, Pieter?
3: Ja, daar's die security ek.
2: En waar's die security guard?
3: My sit al binne, maar om die klokkie lui.
2: En wat die flat bly Rachel hulle?
3: 206, op die tweede vloer.
2: Lyk hom so slegie?
3: Ja, ek sê maar mos, sy is die laks uitgesort.
2: Dit wil ek eers self sien.
3: Ja, ek moet gooi. Ek gaan na die skool. Hy moet nou asseblief nie 'n sien maak nie.
2: Ja, toe! En jy kom reguit huis toe na skool, Pieter?
4: Ja, ma.
2: Tyd dat ek uitvind wat in my kind se lewe aangaan.

0: Oh no. Seriously?
1: Môre Alet.
0: Ek gaan nie vra hoe Antjie ingekom het nie, maar lyk my hele Colorado is besig om dik chommies met die security te word.
2: Alet, wie's daar?
0: Surprise, surprise.
1: Kan ek binnekom?
0: Het ek 'n keuse? Dis jou ma.
1: Oulike plekkie wat jy hier het.
0: Dankie, Antjie.
3: Rachel,
1: is sy besig?
0: Sy gaan vir 'n job interview.
1: Is hier nog iemand?
0: Rachel Bokka, please.
2: Ek kom.
0: As Antjie meen is hier boyfriends? Nee.
1: Maar ek is bly om dit te hoor.
2: Ma, wat die hel?
1: Moet my nie wat die hel nie.
0: As jylle my sal excuse.
2: Kom, ek wil eers sien waar jy bly.
4: Ek bly hier, okay, en ek slaap op die bank.
1: En waar slaap Alet?
0: In my kamer, de.
4: Kom, ek moet gaan vir interviews, ons kan praat in die bus op pad.
1: Ek hoor jou, Rachel. Dankie, Alet. Dankie dat jy na haar kyk.
4: Sorry, Alet. Kan ons nou gaan, ma, asseblief?
0: Check jou later, Bokka, en

0: So, wat se craft interview gaan jy voor?
1: By 'n klerewinkel daar in die mall.
0: Ek tog hier werk by die nightclub.
1: Wat maar dit gehoor.
0: Om blikkies het dit vir jou.
1: Wie is al hierdie mense wat julle by my jazz insleep?
0: Moenie gil nie. Die mense in die bus hoor jou.
1: Kan julle my nie net uitlos nie?
0: Jy's my kind, Rag.
1: Ek is nie meer 'n kind nie.
0: Jy's nog nie eers verdomp 18 nie, Rag.
1: Ek is oor 'n maand en dan het ma nie 'n sê oor my lewe nie.
0: Ek het 'n sê oor jou lewe, solank jy my kind is, okay.
1: Hoe oud is ma toe ma uit die huis is?
0: Dinge was anders in my tyd.
1: Ja, sure. Ma was pregnant met my nog voor ma 20 was. Pa het my vertel hoe ma begin date toe ma nog op skool was.
0: Ek was daarom al in matriek gewees.
1: En ek's in graad 12.
0: Jy was in graad 12, Rachel. Dis nog 5 maande. Jy kan jou skool klaarmaak. Wat se kraaf dink jy gaan jy kry sonder matriek?
1: Dis hoekom ek vir 'n vreemd job interview gaan.
0: By jou klerewinkel.
1: Asof ma al 'n beter graft gehad het.
0: Ek was daarom al 'n sekretary by jou estate agent.
1: En dit maak ma 'n deluxe mami.
0: Ek wil net met jou beklein nie, Rachel.
1: Los my dan net uit. Ek kan vir myself dink.
0: Ek wil nie hê jy moet dieselfde fout as ek maak.
1: Toe maar. Ek sal nie. Ek gaan beslis nie eendag opeindig met 'n syplap man en my kinders in 'n caravan nie, ma.
0: Ek en jou pa.
1: Ek gaan okay wees. As ek iets ekstra met my werk maak, sal ek julle ook kan help. Pa Graft in 'n geval al lank nie meer nie.
0: Hoe meen jy nou?
1: Gaan kyk self of hy op Steenkamp se bouwsite werk maak. Ek moet hier afklim vir die mall. Maar geld vir Zaan.

0: Als een gulsoe sit hem frik in die middag, Sonnetjie.
1: Ah, kom jy aan die seding, Klet.
0: Jy nog nooit die story gehoor van ou frik wat elke dag poedel nakend vir so uur in die son gesit het, nie?
1: Is dit nou iemand wat jy ken?
0: Maar allemaal ken vir ou frik. En toe sy bierman om een dag vra, nou frik, maar wat sit jy elke dag so kaal in die son? Toe strek ou frik sy bene uit en sê vir die bierman, ek bak my frikadelle.
1: Arme frik.
0: Ja, arme frik. Blikkies het maar die grap vertel.
1: Was jy by die hospitaal?
0: Die hele dag.
1: Sou hy nie huis toe kom nie?
0: Hulle wil toetsen doen.
1: Is dit ernstig, Klet?
0: Ek weet nie. Sê hom al lank al aan my dokter toe gaan. Maar nou dink hulle hy dalk iets op die paars.
1: Arme pleegnat. Ek sorry om dit te hoor, Klet.
0: Nee, jy het genoeg probleme van jou eie Sammy.
1: Jy al iets gehoor van jou 7de laan competitie?
0: Nee. Ek moes net verlede week eers aangeskryf.
1: Ek hoop regtig jy kry dit.
0: Ek droom maar net.
1: Jy het self gesê daar's niks fout met drome nie.
0: Laat my vorentoe kyk.
1: Miskien moet ons weer 'n ekter gaan soek.
0: Wie dink? Die een by die kostent.
1: Ja, ek wil juist met die vrou van die helpende hand gesels.
0: Ons kan woensdag gaan.
1: Jy gaan my net nie weer as iemand afgee wat jy op die straat opgetel het nie.
0: Dis nie wat ek gedoen het nie.
1: Jy was so goeie ekter geweest. Almal het gedink jy's hierdie barmhartige siel wat arme mense op straat help.
0: Nou, dit is omtrent wat ek doen, Sunny.
1: Tot ons die rent moet betaal.
0: Ach, maar moet toch nie lelik wees nie.
1: Rachel het my vertel dat Frans lang al nie meer by Steenkamp op die bouwsite werk nie. Hy staan Borkie op straat, Klet.
0: Borkie?
1: Hy bedel, man.
0: Nee, Sunny, wat vertel jy my nou?
1: Dis kom ek met die helpende hand se vrou wil praat.
0: Ai, my mens. Nou gaan ek ook so met die tjok.

0: vanaand celebrate.
1: Don't tell me.
0: Ek die graaf by die klerewinkel gekry.
1: Oh, it's a joke. Seriously.
0: En hulle betaal my 1200 'n week.
1: Nee? Well done.
0: So, waar gaan celebrate?
1: Ons kan altijd naar die klap toe gaan, dan kan die molies meet.
0: Nee, iewers anders. Die klap is dan net vol krompies.
2: Er is gebied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
3: Ja, nee. Staatshospitaal is ook nie meer wat hulle was nie.
4: Dit is reg nie. En die suster is vriendelik.
3: Ons wag nou al ure vir jou uitslaag.
4: Die dokters is besig.
3: Maar een dag is een verpleegster.
4: Werk sy by die hospitaal?
3: Lang op pad gevat. Werk nou in Dubai.
4: Sy is seker goed vir haarself.
3: Moet jy altyd die positiewe kant van dinge sien?
4: Hoe gaan kry jy nie koffie terwyl ons wag?
3: Ek het al klaar 4 koppies in. Tydens die opgejack is ek nie.
4: Het jy al iets geëet?
3: Nee, he? Maar as jy honger, ek het vir jou broodjies gebring.
4: Ja, ek is alright, dankie. Ek worry oor jou.
3: Wat worry jy nou oor my? Jy sê jy wat siek is.
4: Ek worry oor waar jy jou rent gaan kry as ek nie meer daar is nie. Goeie huurder soos ek is moeilik om te vind.
3: Ach man, moet jy nou nie gesonde spook opjaag nie?
4: Hoe gaan het met die bure?
3: Frans bly nou buiten in Pieterkie se tent.
4: En Pieter?
3: Saam sy ma in die caravan.
4: Arme kind, hoe hy dit daar in die tent daar buiten uithou?
3: Moet dit nou nie voorbij deurkom lê nie?
4: Hy moet elke oggend skool toe, Sam.
3: Maar hy is nou in die caravan.
4: Jy het 'n ekstra kamer in die huis wat leeg staan, Klets.
3: Wat vrou jy my nou, Bliegnout?
4: Laat die twee kinders daar in die huis by jou bly.
3: Ja, en as ek my oor uitvee, dan het Frans en Sanja my slaapkamer ingetrek en ek eindig op in die caravan.
4: Moet nou nie oordryf nie, Klets.
3: Maar ek wil klaar nie met die mense se problems te mekaar raak nie. Wat het jy se gebeur as hulle eers my huis intrek?
4: Net die kinders, of tenminste Pieterkie.
3: Moe geef hom jou buitenkamer.
4: Ek wil aan gedink, as ek langer hier moet bly, dan kan Pieterkie maar daar in my buitenkamer gaan bly.
3: Jy gaan nie nog 'n dag hier by die hospitaal wees nie.
4: Nou is jy die een wat die positieve kant sien, Klets.
3: Moet nie my nou verder ontstel nie, Pligtout. Ek dink ek sal nou maar gaan koffie kry. Jy gaan wag, maak my mal!

0: maak jy?
1: Dit was die eerste dag op die job, toe dacht ek, ek kom surprise jou.
0: Jy mis my gesê, jy kom.
1: Dan is dit die surprise in Bokka.
0: Hou aan, ek gaan net vir die manager sê, ek gaan een smoke break vat.
1: Ek wil jy met jou werk verloor op die eerste dag nie.
0: Ek krijg 2 smoke breaks en een lunch break.
1: Maar dit is amper lunch. Dan krijg ek jou nie buiten oor een half uur nie, en dan vang ons sommer iets om te eet. Ek stiek.
0: Okay. Wil jy ek met jou bykie rondwijs?
1: Ander dag. Ek krijg jou buiten.
0: Kief, sien jou nana.
1: Jy lyk sexy, Bokka.

0: moet sê dis 'n fancy winkel waar jy werk.
1: Hulle noem dit 'n butiek. Geef my die suikerrand.
0: Butiek klink soos 'n regte krompie shop.
1: Ons het een van elke uitrusting in die winkel. Vrou wat dit besit, design haar eie klere en hulle is vet duur.
0: Nou het jy die graft gekry, weet dan niks van fashion nie.
1: Ek klieg. Gesê ek van plan om self fashion design te swat. Die manager is mal oor my. My is gay.
0: Kan nie gooi slaan so lak nie, Rachel.
1: Dit is my eerste dag, maar ek is so excited.
0: Hopelik vind hulle nie uit het vir hulle gelieg nie.
1: Strictly speaking, het ek nie gelieg nie. Want as ek van die graaf te hou, mag ek dalk nog besluit om fashion design te gaan swat.
0: Ek is impressed, Wokka. Solank jy nie upstairs raak nie.
1: Ken jy my? En jy? Werk jy vanaand by die klub?
0: Ja. Molly het my vanoggend gebel.
1: En is alles cool?
0: Hy sê disappointed. Hy wou jy graag meet.
1: Jy het hom gesê ek stel nie belang om te dans nie.
0: Ek het. Hy wil maar net 'n bietjie party.
1: Miskien moet jy ook vir jou ander graft soek, Alet. Daai plek is nie safe. En al daai mans... Plek maak my net gril.
0: Luister, ons is nie allemaal so lucky soos jy nie.
1: Sorry. Sê wat ek bedoel nie.
0: Die flat wat ek en jy in bly is op Moelman se naam. Ek kan hom nie drop nie. Waar kry ek 'n flat gehuur met my references?
1: Ons hoef nie vir altyd in sy flat te bly nie. As ek eers op my voete is, sal ek my eie plek kry. Kom bly jy by my.
0: Jy droom groot, Bokka. Ek het jou hulp nodig.
1: Met wat?
0: Met molies. Meet hom net een keer en dan weet hy ten minste ek het nie oor jou gejok nie. Hy dink ek het jou opgemaak.
1: Wat klink jy so bang vir hom?
0: Ek is nie bang vir hom nie. Ek wil hom net happy hou.
1: Nou, waar wil hy party?
0: Het is genoeg naar die klap toe volgende saterdag. Hy het gesê ek hoef nie daar aan te werk en dan kan ons bo kuier.
1: Waar die dansers is?
0: Ja.
1: Wat het jy vir hom van my gesê?
0: Ek het maar net gesê jy is desperate vir 'n graft.
1: En nou het ek een al het.
0: Sal jy ten minste daar oor dink?
1: Okay. Jy moet gaan, my lunchbreak is verby.
0: Ons het nog nie geëet nie.
1: Ek's fine. Voor een of 'n bietjie gewig verloor. Die manager het gesê hulle wil my nou en dan ook as model vir klere gebruik.
0: Jy is nie serieus nie.
1: Hier is my kans, Alet. Ek gaan groot gaan.
0: Jy, 'n model.

0: meteluid. Hy veroorsaak omtrent jou dood en dan daag hy op asof niks gebeur het nie. Ek sal hy man vervurg.
1: Wat op aarde het jy nou so ontstel?
0: Nie wat nie. Wie?
1: Kom sit toch.
0: Hier is my lis van my koffie nie.
1: Geer van my, ek sal het drink. Wie het jou so ontstel?
0: Man Frans Conradie het hier opgedaag.
1: En waar is hy nou?
0: Weggehardloop.
1: Van jou af?
0: My security guard man.
1: Waarvoor jaag die security om?
0: Want hy het my betas, terwyl ek koffie gekry het.
1: Frans het jou betas? Is jy okay, klets?
0: Hy het my nie regtig betas nie, ek het net gemaak asof hy my betas het, so dat ek ontslaaf van hom kon raak. Is die koffie nie soet nie?
1: Nee, ek is net reg. Arme Frans.
0: Geen arme nie. Hy is een blikskottel, dis wat hy is.
1: Hy wil my moes maar net kom groet het.
0: Hy kom nie na by jou nie.
1: Is hy nou my bodyguard?
0: Lek jy sê, wil jy net weer gezond kry? Wanneer bring hulle nou die uitslaa? Dis al amper 3 uur en ons wacht of vanoggend.
1: Ja, jammer. Die dokter was net nog hier.
0: En die uitslaa?
1: Daar lê die leer by my voete.
0: Kan ek maar kyk? Ook wat die man nie geskryf het nie. Het hy dan niks vir jou gesê nie?
1: Ek het erge bronkitis en hy dink ek het emfyseem.
0: Emfyseem? Van die rook?
1: Ja, hy wil hê ek moet ophou rook.
0: Nee, hy wil nie. Jy gaan ophou rook.
1: Hulle wil my nog 'n paar dae hier hou.
0: En dis al wat hy gesê het?
1: Ja, dis al, ja. Hy sê ek moet rus en ek is op sterk antibiotics.
0: Dis wat ek nog die heel tyd vir jou sê. Maar jy het nie oor nie. Ek gaan self met die dokter praat. Waar kry ek om in die hande?
1: Los het nou klets, die mense is besig. Ek is nie emergency nie.
0: Ek sal met die sister praat. Ek wil self met hierdie dokter gesels, sodat ons jou so gauw moontlik kan uitkry. Ek snou terug.
1: Hy toch klets, ek gaan net een verdonde sien maak.
2: Hey,
1: Lucky is my blood. Frans? Hey. Wat maak jy hier?
2: Is klets weg.
1: Sy die sister gaan soek.
2: Dankie toe, gaai vir die mens is mal.
1: Trek toe die skerm, as sy jou hier sien. Dan los so gleef hier op, laat ek kan sien dat sy aankom.
2: Hoe is dit?
1: Rechts, kan die ingang sien.
2: Sy het my laat rondjaag dier een security guard.
1: Ek verbaas, jy is toch hier. Hoe het jy hier aangekom?
2: Wat is ook om ek een wit baiekie aan het. En dan denk ek is een janitor.
1: As jy nie oppas nie, beland jy nog in die tronk vandag.
2: Relax my blaar. Ek het alles onder beheer. Voilà.
1: Wat is dit?
2: Ek het vir ons elkeen een klein skoekie gebring.
1: Jy kan die tronk hier inbring, jy Frans.
2: Hey. Dis een Johnny Longstop.
1: Nou mag jy aan. Weer al die heel ochend.
2: As hy, dat ek hom net moop kry. As hy, zo ja. Slik vannig, dat hy val in die woestijn.
1: Het jy net 2 gebring?
2: Hey, hoe ken jy my? Zo, is nog eniekie?
1: Ja.
2: Steek het onder jou kussen.
1: Dank jy, Frans. Ja. Dank jy, man. Waar, jy beter gaan vir klets terugkom.
2: Waar, ek weet vir jou kom hallo sê. En kyk of jou right is, my ou blaar.
1: Gaan nou right wees. Hulle het my op sterk pille gesit.
2: Nou maar toe, daar gaan ek glij. Ons sê jou daar op die antiese achterplaas. Hey, en hou hy aan Johnny verlaten.
0: En as jy nou hier binnen toegetrek is, blieg nou?
1: Die nurse was hier, sy het my bloeddruk kom neem.
0: Ek kon nie die verdomde dokter ken nie aan die kry nie.
1: Ek het jou gesê, die mens is vreselik besig hier met al die patiënte.
0: Ja, jy is ook een patiënt. Wat reik soos alcohol hier in jou bed?
1: Seker nie nurse klets, was mos hulle hande met die alcohol seep.
3: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
0: Nou was ko?
4: Kwaai lappies.
0: Moenie jou klere so rondgooi nie.
4: Van kan ek terugtrek in my tent.
0: Wanneer jou pa hom gedra?
4: Ja, wanneer is dit?
0: Nou, hy vir pastoor gesien het.
4: Nou, dit het nie die vorige keer gehelp nie.
0: Ja, as jou pa hom self nie die keer gaan regkry, gaan ek vir hom los.
4: Ma, dit al 100 keer gesê. Gaan wil hy my tent terug hê?
0: Hier, eet.
4: Oh, wat is dit?
0: Een pulchersbroodjie.
4: Maar weet ek al nie van pulchers nie?
0: Man, dit is goed vir jou. Omega 3 en vitamine T en wat heb je?
4: Is ons op een health diet?
0: Ons is op een wat ons kan bekostig diet.
4: Omega 3 en vitamine D. Had ek jou maar eet, bullshit.
0: Luister, het jy alweer een WhatsApp van Rachel gekry?
4: Ek is juist nog op haar aan haar toe. Kon ma toe gekook en notch kry daar by Letse Flat.
0: Ja, ons het gechat. Sy wil haar eie kop volg.
4: Nou weet maar zeker sy het een graft gekry.
0: Het? Sê jy dat weet?
4: Dat is my vrou gaan keier.
0: Jy sê gesê waar sy werk?
4: By fashion boutique.
0: Hulle betaal al sieke niks.
4: Vir my gesê sy kry dik milies.
0: Sy klag eet.
4: Geen my die ander helft van die bullshit broodjie vir pa. Ek moet gooi, ek wil op pad te draai gemaakt boon blikkies.
0: Het jy vir antikleids gevra of jy vir hom kan gaan keier?
4: Ja, ek het, ek sien pa nie.
0: Wat het jou pa nou weer aangevang?
4: Want die klets het om daar by die hospitaal verbied. Sê hy dra braaf aan voor een blikkies. Kan ek vir Rachel sê, maar stuur groete?
0: Sê vir haar sy moet huis toe kom. Dis al.
4: Nou, hoe wat sy mee gaan huis toe kom nie, ma. Sy het een graaf gekry in die een van die dae in haar eie flat en dan is sy die laks gesold.
0: Moet jy net die idees kry nie, mannetjie?
4: Oh, laat ek gly voor ma begin preek. Cheers!
0: Sê vir Rachel! Moet nou net die klap.

0: vis.
1: Ag, sorry, jy moes so lank wag.
0: Ag, toe maak ek jou lekker gekokonuts daar by die butiek. En lekker laanie gelyk. Is jy klaar vir die dag?
1: Jep. Jy lus om iets te gaan eet.
0: Six love. Het jy mielies?
1: Ek het 'n bietjie gin. Waarvoor het jy lus?
0: Hamburgers sal lekker wees. En 'n milkshakey.
1: Nou maar kom. Ons so burger joint net hier buite.
0: Ag, jy lyk so anders, sis, asof jy genuine happy is.
1: Ek is, Boetie. Ek is. Laat ons geëet.
0: Hoekom met Jenny iets bestel om te eet nie?
1: Ek gaan vanavond na 'n party toe.
0: Nogal, dis 'n werkparty.
1: Alet se baas het ons genooi.
0: Daar by die nightclub.
1: Hy wou ons so in toe nooi, maar ek het gesê met ons eerder stiek vir ete by 'n fancy plek. Hy wil ons betaal.
0: En wat is die dude se naam?
1: Moelman, maar allemaal noem hem Moelies.
0: Moelies? Klink bekend, ek swer ek het sy naam al iewers gehoor.
1: Jy het seker by ma en pa van hom gehoor. Ah, hier is jou burger.
0: Ah, dankie. Dis redelik lekker. Wil jy nie share nie?
1: Eet. Ek sê mos ek gaan vanaand fancy chow.
0: Ek swer maar tjom Nico het al van Moelies gepraat.
1: Waar sal Nico nou van Moelies vanaand ken?
0: Nico het sy oor op die grond. Sy het my vertel het waar hy net sy flat is. Die ene maar die burger is die laks, papie.
1: Pieter, is Nico nie bietjie oud om jou tjom te wees, he?
0: Hy was ons al met Journey klas.
1: Exactly. Hy is in graad 12.
0: Nico kyk uit vir my, okay?
1: Nou kom jy skooltaak aan?
0: Mijn blikjes leem ons in hospitaal.
1: Wat het gebeur?
0: Ma jou niks gesê nie.
1: Ons het net vinnig op die bus gechat.
0: Ja, pa en oom blikjes het hard gekuier en toe raak oom blikjes siek. Ek was juist op pad hierheen daar by hom aan, maar hy het geslaap. Oh, die burger val nou lekker. Kom hier, maak shake.
1: So, wat nou van jou skooltaak oor oom blikjes?
0: Ek wil het oor jou doen.
1: Oor my?
0: Oor jou big boo. Ek wil jou story in die klas vertel.
1: Oh, jy is laf. Kom, maak klaar die milkshake. Ek moet move.
0: Ach, kom nou, sis. Jy is bezig met die rags to riches situasie. Ja, dink net wat allemaal by die school sal sê as hulle hoor het 'n graaf by 'n fashion boutique. Rachel Conradi has moved up in the world.
1: Jy vertel niks van my vir enig iemand by die school nie. Hoor jy my?
0: Okay, ek sorry. Ach, my milkshake is klaar.

0: binne, son.
1: Waar wil jy, Frans?
0: Kan ek inkom?
1: Ek spies om aan te trek.
0: Ons is mos getrouwd, son.
1: Kom binne, verdomp.
2: So, ja. Ja, waar ga jy?
1: Samen met Klet.
2: Na die, Ga jylle weer naar een nightclub toe?
1: Nee, Frans, ons gaan help met aantete by die kosttent.
2: Wat is die kosttent?
1: Ek het jou vertel van die kosttent, maar jy was seker te babbel as om te onthou. Skuif, ek wil by die kas uitkom. My skoene kry.
0: Ek het vir Klets gaan sê, ek is sorry oor blikkies.
1: Toe, move! My skoene aantrek.
0: Man, is die my skuld in die caravan so beknop.
1: Gaan sit net daar op die bankie as...
0: Ja, okay. Kosten, sê jy.
1: Helpende handse mense.
2: Nog nooit van hulle gehoor.
1: Ek het vir Rachel gesien.
2: So waar? En?
1: Pieter sies het werk gekry.
2: By die nightclub?
1: Klerewinkel.
2: Ah, ja, nou gaat sy nooit terugkom.
1: Nee, te danke aan jou.
2: Ach, Jan Stief. Moet alles altyd my skuld wees, son.
1: Ek weet jy werk nie meer by Steenkampse bouwsite nie, Frans.
2: Waar kom jou sikke noses?
1: Ek weet ook, jy staan borkie by die robots.
2: Maar ek doen dit net vir 'n bietjie ekstra.
1: Ekstra geld om te soep.
2: Het Pieter jou vertel?
1: Rachel. En ek begin al meer verstaan hoekom sy geloop het.
2: Ai, vrou.
1: Jy gaan skamte, Mary.
2: Wat sê jy? Gaan jy ook nou loop?
1: Dis hoekom ek vanavond aan die kos trek gaan.
2: Maar hier is mos kos. Ek het die naweek groceries gaan koop.
1: Nee, Frans, ek wil gaan hoor of hulle my nie kan help om ook werk te kry.
2: Praat van skaamte verloor. Wil jy nou gaan tou staan by 'n kostent? En wat se werk sal jy nou kry, San? Jy jare laas gewerk.
1: Ek was al receptionist.
2: Ah, ek weet
1: my... Ek kan weer een word.
2: Ek het jou gepromis. Ek gaan vir pastoor sien.
1: Ek glo nie meer nie, Frans. Ek moet gebid.
2: Jy kan die Heere nie afsê nie, San.
1: Ek sê vir jou af, Frans.
2: Is dit nou weer Klets wat in jou ore fluister?
1: Klets het hier nie niks te maak nie.
2: En waar sal jy gaan bly, San?
1: Net hier.
2: Dan bly ek maar in die tent. Maar ek gaan nie die rent betaal nie.
1: Jy hoef nie meer die rent te betaal nie. Ek sal het self betaal.
2: Ek gaan op my voete kom, jy sal sien. Pastoor sal help.
1: Ek kan nie meer so aangaan nie, Frans. Sorry.
2: Gee my net een kans, son.
1: Hoe lang? Een week? En dan sy PV?
2: Ek het my speech klaar uitgewerk, son.
1: Wat is speech?
2: As ek al voor die gemeente stand, wil jy hoor?
1: Nee, ek wil nie meer hoor nie. Hou net op, hou net op.
2: Son, ek is klaar met die braf. Morgen sien ek vir pastoor, laat ons bid. Faaljas uitdruif, wegblaf, niks sal ek vrees nie. Ek sal getuienis gee en saam met pastoor vir allemaal vertel wat een sleg moer ek was, son.
1: Ek kan jou nie meer glo nie, Frans.
2: Check my son. Huh? Kijk, ek het een lotto kaartje gekry. Ek het met die Heere gepraat en van hom gevra. Hy moet vir ons die nommers gee. Net 6 of 5 en die bonus. En ons is al right. Ek sal 10%, nee, sommer 20% vir pastoor gee. Net om insurance te koop. En dan sal ek vir ons een fancy huis gaan koop met die rest. Sommer 2 garages, son. 2 karre, sommer een stasie waar vir jou en die kinders om te rij.
1: Stasie
2: van. Ja. Met sulke lekker getinte ruite.
1: Jy's babbelas en jy droom.
2: Nee. Dis geloofsam.
3: Sonny! Ek's reg om te gaan.
1: Ek moet gaan. Klets wag vir my.
2: Sal, gee my net nog 'n laaste kans. Dis al wat ek vra.
1: Trek die caravan toe as jy moet gaan. Kyk laat Pieter iets eet.
0: Jy gaan spuit wees. Jy gaan sien. Frans Korani, laat iemand aan mors nie. Ek sê op vloer, laat my. Ek het my trots.
4: Wat gelui nou wees hoe daar binne? Ek toch, jy het om die caravan belet. Jy kan nie laat hy jou so sag maak, nie?
1: Kan ons dit gaan, asjeblief, Kat?
4: Jy ook kan. Lyk of jy wil huil. Ek is verby. Ek het ons 'n taxi gekry. Hy wag al voor. Dankie tog. Ek wonder of ons gaan moet stap. Ek stap nergens in die donker nie. Dis laat my veilig hê. Onthou jy nog die dag wat 'n mens die tyd van die aand bietjie kon gaan stap? Kinders het in die strate gespeel. Ou mense was veilig. Hoe sê daai een doempoefster? Die wêreld is ons woning nie.
5: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
6: Dis 'n fancy restaurant. Het Moelman het gekies.
7: Oh, hy is groot dik chommies met die eienaar.
6: Sal ons so lank iets bestel?
7: Ons wag tot Molies kom.
6: Ek stoor sal het. Kom ons bestel koeldrank.
7: Okay. Hallo, meneer Kellner.
6: Meneer Kellner.
7: Dis mos 'n fancy plek. Hier, kom aan.
8: Goeienaand, dames. Wat drink julle?
6: Soda water vir my.
7: 'n Bier vir my.
8: Sal dit al wees?
7: Dis al, dankie. Ons wag vir iemand.
6: Hy het ons dames genoem.
7: Ons is mos dames.
6: Dankie, ek was al ooit in so 'n eetplekkie.
7: Raak gewoon aan, Bokka. Die al die menu gecheck?
6: Nee. Jy. Kom ons loer.
7: Ek gaan begin met 'n Tom Yum Goon.
6: Wat is dit? Sop met paravis iets.
7: Lekker prawns en mushrooms.
6: Prawns. Ook 'n rotte.
7: Dis taai kos, Bokka.
6: Jy meen alles is taai.
7: Jy sou lekker verspot. Toe waarvoor het jy lus?
6: Ek sal dan begin met die Tom Yum Gal.
7: Wat is daar in?
6: Hot and sour soup with chicken, tomatoes and mushrooms.
7: Hoender. Ag, wees bietjie meer daring, Bokka. Dis my Sally. Moet seker molies wees. Ja, dis hy. Hou aan. Jy's molies. Ja, ons is. Maar jy het gesê... Okay. Ek sal wel hoor. Hoe laat? Oké, okay, ek maak so.
6: En nou?
7: Ek kan dit nie maak nie.
6: Hoekom nie?
7: Hy het gesê ons moet hom later by die klub kry en solank iets eet.
6: En wie gaan vir die kos betaal? Het jy die pryse gesien?
7: Ons kan dit op sy tab sit, hy ken ons die eienaar.
6: Dis ongeskik van hom.
7: Molies is 'n besige dude, Rachel.
6: Ek het gesê ek wil nie weer na die klub toe gaan nie, Alet.
7: Hey, ons eet lekker en dan pap ons het in vir 'n drink.
6: Ek het nou nie lus vir Tom Yum Gal kos nie.
7: Wil jy nou ons hele aandjie uitspoil?
6: Ek gaan nie na die klub toe nie.
7: Jy sit vol nonsens.
6: Ek het saamgekom omdat jy my mooi gevra het, Alet. En ek mind nie om Moelman te meet nie, maar nie by sy nightclub nie.
7: Okay. Ek sal hom WhatsApp en sê ons kom nie.
6: Ons gaan kry eerder 'n lekker pizza.
7: Oh, nie sê wel. Maar jy gaan al voorbetaal.

0: Slaap jou paal, Pieter.
1: Snort die tentse binnen uit die grond.
0: Jy moet ook bed kry, môre skool.
1: En waar was ma en Antie Klets vanavond?
0: By die helpende hand se kostent.
1: Oh, wat maak julle daar?
0: Man Klets het gesoek na die actor.
1: Oh, wat is actor?
0: Hy gaan vir acting klasse gee.
1: Gaan sy steeds aan oor die seemlaan competitie?
0: Sy geloof vast, sy gaan het wen.
1: En wat wen sy?
0: Klein rolliekie in seemende laan.
1: So waar, joh, die ante het die laksdrome.
0: As hy net die actor in die hande kan kry.
1: Maar nou, wat soek die actor by die kostent?
0: Hy is blijkbaar down and out.
1: Maar ek toch dan actors maak dik milies.
0: Misschien het hy ander probleme.
1: Braf probleme soos pa.
0: Jou pa het meer as braf probleme.
1: Is ma bezig om vir pa te los?
0: Ek gaan ook my eie graft kry.
1: Waar sal ma graft?
0: Moet jy jou nie worry nie.
1: Misschien moet ek ook maar gaan graft.
0: Jy gaan klaarmaak met school, een matriek kry en universiteit toe gaan. Iemand moet uit die gemors kom. Toe, af met die lig, dat jy slaap. Is al na 10. Dinge sal regkom. Moet jy nie worry nie.
1: Ma moet lekker slaap.
0: Dankie, my kind. Lieve vader, ek vraag mooi dat jy achter my kinders sal kyk en jou antwoord hulle sal.
1: Kom aan, ek bietjie sagter bid.
2: Away, Niku.
3: Who's it, Blaze Paul?
2: Quiet, quiet. What's up, bro?
3: Keith, dude.
2: Hoor jy, ek gaan gauw een guai kap. Stap jy saam.
3: Ach, jy weet ons een grokie, bro.
2: Maar is anyway amper voorbij.
3: Jy denk jy gaan hoofsien word of wat, Pieter?
2: Ja, ek soek net die moeilijkheid met die onies nie.
3: Ja, okay.
2: So wat spat jou kan?
3: Waar jou iets gevra het.
2: Jy het een keer gepraat van een moelman, dude.
3: Jy bedoel moelies? Wat soek jy van een beestbal?
2: Nee, niks nie. Ek wou my net weet of jy hom ken.
3: Brakie, allemaal ken vir moelies.
2: En, maak hy uit.
3: Moelies maak hy uit, die. Hy maak het happen.
2: Hy is nie maar raps nie. Die papie bly daar aan die rive in een grand huis en hy rij met groot max. Om ander dag in een nieuwe murkie gesien.
3: Jo. Ja, ek dink my sis Rachel is die mekaar met hom.
2: Jou sis?
3: Rachelkie de beer?
2: Ja, eindelijk al Chommie Alet. Jy weet ons van Alet.
3: Daai skerp. Sy is een van Moelies' kroegkonijnkies.
2: Wat ek wil weet is Rachel ook kou met hulle te hang?
3: My brakie, kry my vanmiddag na school en gaan wys ek jou waar Moelie se posie daar in die rive is. Dan sal jy verstaan vir wat so wicked jou sister na let staan in bed.

0: Mom, jy kan ek met jou help?
1: Ma,
0: ek sien jy het sulke mooi rokke.
1: Ma, wat soek ma hier?
0: Ek het kom kyk van jou werk.
1: Hoe kan jy net hier instappie?
0: Hoe kom jy hier's my dogter?
1: Vir ma my bar is.
0: Kan ek maar rondkyk? Moet aan niks raakie. Wat is ek te kom in vir hierdie winkel?
1: Ma kan jy eers 'n serpie bekostig hier?
0: Kan ons 'n bietjie gesels?
1: Nee, binne nie.
0: Ek het spesiaal mooi aangetrek.
1: Ma lyk asof ma kerk toe gaan.
0: Gewag vir my buite daar rook ons 'n saan. Ons bankies vir rokers in die parking lot.
1: Kan ons eerder vir 'n koffie gaan?
0: Ek het nie tyd vir koffie nie. Gee my 5 minute. Ek moet sê dis 'n oulike winkel.
1: Sien ma buite.
0: Goeie omhekies.
1: So? Ek 10 minute smelk break.
0: So? Jy kom my laat weet dit.
1: Ek seker Pieter vertel my alles.
0: So is die kraft.
1: Lekker. Hulle wil ek moet Marl ook.
0: Wat moet jy Marl?
1: As daar nuwe klere inkom.
0: Wat kos hulle rokke?
1: Enige iets van R2000.
0: Wie het geld vir sulke klere?
1: Ons sal verbaas wees. Nie almal is so broke soos ons nie. Ons gistermiddag 'n vrouie wat weg is met 3 sakke klere. Sy het maklik oor die R10000 gespen
0: op klere.
1: It's good at.
0: Kry jy daar 'n tips?
1: Dis jou waitress die ma. Ek's 'n sales assistant.
0: En die mannetjie wat daar saam met jou werk?
1: Hy is die manager. Sy naam is Davie.
0: Waar is die eienaar dan?
1: Hoekom is my?
0: Ek ga jou pa los.
1: Vir die hoeveelste keer?
0: Hierdie keer is dit anders.
1: Ek ma iPad hierheen gekom om dit vir my te sê.
0: Ek ga ook vir my graf soek. My eie geld verdien.
1: Wat het nou weer al by Antiklets gebeur?
0: Jou pa slaap in Pieter se tent.
1: En Pieter?
0: Hy is by my in die caravan.
1: Klink vir my na die selle oud chommel.
0: Ek het gisteraand met die vrou daar by die kostent gesels en sy het gesê sy gaan my help om 'n graf te kry. Miskien ook beter bly plek vir my en Pietertjie. Dan kan jy
1: ek kom weer terug, ma. Hou nou op.

0: Dirk Mielie sê, en jy gesê, hy is een deluxe, papie.
1: Kom, waar gaan jy nou?
0: So achterplaas bolder op die park hier aan die kant.
1: Ach, kom ons duik hier, Nico, ek wil nie moeilikheid maak hier.
0: Ons gaan nie moeilikheid maak hier, ons gaan net een piekie kokkenoot spraakie.
1: Kom, is net hier af. Wat wil jy my wys?
0: Volg my!
1: Waarin gaan ons?
0: Hi, klim in die boom.
1: Nee man, maar wat as hulle ons sien?
0: Ons is in die parkie, dis public property.
1: Klim. Hoog moet ek klim? Nog eentje. Toe move over, laat ek aan sit.
0: Ok, ek nie val nie.
1: Nou, wat is jy in die syne?
0: Check it, daar die swembad.
1: Ja, dis mense wat swem.
0: Chickie bokkies, my bra.
1: Nou, wie is daar die girls?
0: Holflos dansers, bra.
1: Oh, sien jy vir Moelman iwers?
0: Da. Die dude met die sombrille.
1: Papie! Hy lyk soos 'n bodybuilder, kom ons gaan.
0: Hey, jou gooi nooit! Ek soek hy ding!
1: Wat doen jy? Hy het ons gesien.
0: Go, go, go, go, go.
1: Klim af, let ons gooi.
0: Go, go. Damn it, Nico.

0: Ja, dis ek.
1: Hy is vroeg terug. Alet?
0: Ek's okay. Het ons bier.
1: Wat gaan met jou gesig aan?
0: Ek het my geslaan.
1: Wie?
0: Molies.
1: Wat? Kyk hoe lyk jou lip.
0: Is ek het Chingaritol gesteel.
1: Oh, wanneer het dit nou gebeur?
0: Ek vanaand aankom by die klub.
1: Kom sit. Het jy geld gevat?
0: Ek weet nie wat ek gaan doen nie.
1: Jan, stuit girl, hoeveel het jy gevat?
0: Hoe dit jy spend, ek en jy so lekker bokka.
1: Moet die vrouw sê jy vat toch heel tyd uit die tilly alet?
0: Ek het gedink, hulle sal het uitfigure nie, okay?
1: Hoe lang doen jy dit nou al?
0: Die laaste 2 maande. 100 rand, betekent 200, 300. Ek word omtrent nooit getip nie, Rachel.
1: Hoeveel praat ons van total?
0: Omtrent 8000 rand.
1: Maar hy wil het seker nou terug, hee.
0: Hy het my gegee tot morgen aand. Wat gaan ek doen, Rachel?

0: ankellifte.
1: Nou, jy het geskeer.
0: My baard het te lang geword.
1: Seker gehelp as jy boortjie staan?
0: Ek staan nie meer boortjie nie meer nie.
1: Wil jy nou ook soos Rachel Kraft gekry?
0: Nee, ek kom net van pastoor af. Ons het lang gebid.
1: Dis seker hoekom jy geskeer het. Koffie?
0: Het sal ek jy wees, dankie liefde.
1: Frans, hou op met die liefde. Het jy al geëet?
0: Pastoor se vrou het vir my 'n toebroodjie gegee.
1: Voor of na pastoor die drankduivel uitgedryf?
0: Nie spot nie, Sanders. Ernstig gewees.
1: Ek sê die ketel aan.
0: Ek was naar en ek het opgegooi.
1: Van mevrou pastoor se broodjies?
0: Nee man, van die duivel wat uit my uitgeblaf is.
1: Jy beter ook 'n dokter gaan sien.
0: My geloof is sterk, San.
1: Frans, hoeveel keer het jy al probeer ophou drink?
0: Hierdie keer is anders, San.
1: Toe ek gedroog het, het ek in die hospitaal beland. My lyf was vol drankgif. Hulle moes my op 'n drip sit. Jy was daar.
0: Ja, jy's 'n vrou, ek is sterker. Besides, pastoor het klaar gereël dat ek terug uit toe gaan op Woensdag. Hulle het jou gehelp.
1: Jy gaan siek word. Jy gaan moet besig bly.
0: Moet jy nie worry nie, ek het klaar groot planne.
1: Waar is die lotto kaartjie wat jy gekoop het?
0: Hier in my sak, hoekom?
1: Geen vir my.
0: Wat wil jy met die lotto kaartjie maak?
1: By my hou. Wanneer is die lotto?
0: Dis saterdag sinne, die grootte.
1: Nou, maar as jy kan nugter bly, tot sonoggend. Ek kan jy die lotto kaartjie terugkry. Miskien wen jy nog.
0: Wil jy nou 'n weddenskap aangaan?
1: Tot sonoggend. Dis net 3 dae.
0: Okay. Dis 'n deal. Hier. Hou die kaart.

0: Jubris.
1: Nou, as jy siek raak, as sê jy my, dat ons jy by die dokter kan kry.
0: Die Heere het my sy genade gegee, San. Sy hand is oor my.
1: Ek hoop vir jou, Patse Frans. Hier is jou koffie.
0: Dankie.

0: Moet jy geslaap?
1: Keierig. Nachtmerries gehad.
0: Voel jou lip vanochtend?
1: Nog seer. Vark.
0: Jy gaan nie terug hier.
1: Ek moet, ek skuld molies.
0: Waar gaan jy 8000 rand kry, Alet?
1: Ek het gedink ek moet my wiele verkoop.
0: En dan sit jy sonder 'n kar.
1: Wat anders moet ek doen, Rogel?
0: Kan jy my afbetaal nie?
1: Ek maak skors 400 rand te aand.
0: Ai, wat het jou laat dink jy gaan daarmee wegkom?
1: Ek weet nie, ek was desperaat, okay? En ek hou ons twee aan die gang vir die laaste paar weke. Waar denk jy kom al die ching vandaan wat ek jou nog heeltyd so leen, Bokka?
0: Ek sal het vir jou terugbetaal. Ek kry my eerste pay Vrydag.
1: Dit gaan nie genoeg wees nie. En hy het gesê, hy gee my net tot vanavond. As ek betaal nie, gaan hy my wiele vat en my fire.
0: Maar dan kan jy hom ons afbetaal en jou kar terugkry as jy die 8000 klaar betaal het.
1: Ek trust hom nie.
0: Jy het gesê, jy is ek een dik buddies.
1: As op my geld kom, is molies niemand sy buddy nie.
0: Jy kan altyd polisie toe gaan.
1: Dis jy mal, ek sal my vrek maak.
0: Hy het jou aangerand, Alet.
1: Ek dink jy graasplekke wie molies is in Rachel. Die polisie drink en keier by die nightclub. Hy is dik met allemaal.
0: Okay. Is die kar op jou naam?
1: Nee, is op my ma's naam.
0: Dan gaan jy seker verkoopie.
1: Ek sal hom moet gaan vra.
0: Toch jylle praat nie.
1: Ek is in die moeilikheid, Rachel. Ek het nie 'n keuse nie.
0: Kan jou ma nie vir jou die geld leen nie?
1: My pa sal het nooit toelaat nie. Kan ons tenminste net gaan uitvind wat ek vir my wiele kan kry. En as ons 'n koper het, dan sal ek my ma gaan chat. Maar ek moet die geld teen vanaand hê.
0: Nou maar gaan stoort jy so lank, dan gaan ek saam met jou.
1: Thanks, Bokka. Jy's 'n pally duisend.
0: Ek dink as jy molies eers betaal het, moet jy dan vaai.
1: Ons praat later daaroor. Laat ek net uit hierdie gemors kom.

0: Chris.
1: Wat doen jy in my tuin, Conradie?
0: O, oh, ek haal bykie die onkruid vir jou uit.
1: En wie het jou gevra om dit te doen?
0: Jou tuin is verwaarloos.
1: Ek weet. Wat het jy van tuin maak?
0: Maar ek het groen vingers.
1: Wat haal jy daar uit?
0: Ja, die dodderteer op jou ander plante. Kijkie.
1: Jy bly net weg van my roospompies.
0: Ja, jou roose sal gesnoei moet worden.
1: Jy raak nie aan my roose nie.
0: Maar die tijd van die jaar is goed om te snoei, kletsen. En jou grondkort bykie kompos en kalk. En dan sal jy mooi blomme in die lente kry.
1: En wat se roose is hierdie nogal? Kom meneer, jy weet mos.
0: Wel, hierdie... Hierdie lyk vir my soos Mr. Lincoln's, is ek reg?
1: Mm. Maar jy los hulle.
0: Ons moet ook een plan maak om die slakke daar tussen die klivia's uit te hou.
1: Ek gooi gereeld sout vir die slakke.
0: Het jy al bier probeer?
1: Bier?
0: Ja.
1: Jy gaan my plante ook verslaaf maak aan die braaf nie, Frans Corradi.
0: Die bier lok die slakke, man, dan versuip hulle.
1: Vat jou goed en kom net uit my tuin voor ek jou versuip.

0: sê hy?
1: Hy sal jou R20,000 gee.
0: Wat? Ek het amper R40,000 vir my tjorie betaal.
1: Dis nou die derde dealer, Alet. Jy gaan nie meer kry nie.
0: As ek 20 kry en molies betaal, sit ek met R12,000 oor. Ek sal nie eens ordentlike scooter kan koop nie.
1: Tot hoe laat het Molman jou gegee?
0: Hy het gesê wil sy ching vanavond hee as ek inkom.
1: Ons moet nog by jou ma aangaan en die papiere ook kry.
0: Ek gaan nie my wiele vir R20,000 verkoop nie.
1: Jy is die een wat gesê jy het nie 'n keuse nie.
0: Ons gaan traai nog een dealer.
1: Jy sal 'n beter prys kry as jy het privaat verkoop.
0: Ons het nie tyd daarvoor nie, Bokka.
1: Nog een dealer, anders moet ons 'n ander plan maak.

0: slakke bier voer. Waarvan praat jy klets?
1: Is net 'n verskoning om te suip. As ek weer sien, dan lê hy lekker gekletter tussen my roosbome saam met die slakke.
0: Waar's Frans?
1: In my tuin, man. Kom terug besig om onkruid uit te haal.
0: Jou tuin 'n bietjie verwaarloos. Kom sit. Ek is besig om 'n bredie te maak vir Pietertjie.
1: Kyk maar hier op jou bed sit.
0: Sit net waar jy wil. Arme kind, het lang klas iets ordentlik geëet. Kan ek vir jou 'n bietjie tee maak?
1: Nee, los die tee.
0: Ons het 'n mooi tuin gehad. Toe ons nog in die huis gebly het. Frans het nogal groenvingers. Van hom wat ek geleer het om die groentetuin hier agter aan die gang te kry.
1: Ek soek die bier in my tuin nie.
0: Dit werk nogal.
1: Dink jy nou regtig hy gaan die bier vir die slakke voer?
0: Frans was vanoggend toe by die pastoor en hulle het gebid.
1: Is hy nou weer besig om jou sag te maak, Sannie?
0: Kets, hy het gepromis hy gaan niks drink tot Sondag nie.
1: En wat van daarna?
0: Ek het self daai paadjie geloop, Klets. Is nie maklik nie.
1: Wat het gemaak dat julle twee so begin drank?
0: Ek wil dit ouer praat nie.
1: Nou, maar was jy net so erg soos hy?
0: Ek weet nie wie van ons toe die ergste was nie. Maar dit was 'n stadium wat hulle die kinders by ons kom wegvat.
1: En was dit toe jy ophou?
0: Ja. En ek sal 8 maande skoon.
1: Hoi. Is dit siekte, Sannie?
0: Dit weet ek goed. En daarom is dit dalk 'n goeie ding dat Frans jou tuin bietjie regkry. Sal hom besig hou, Klets.
1: Ja, hy weet daarom wat sy rose ek in my tuin het. Daarom goed kry swaar. Ek het nie meer energie om in die tuin te werk nie, man.
0: Nou, maar laat Frans jou help. Hy ken sy ding.
1: Maar ek gaan hom nie betaal nie. En hy gee nie vir my slakke bier nie. Daar moet ander maniere wees om van die goed ontsla te raak.
0: Ek is seker hy het net met jou gespot.
1: Hy breed hier uit lekker. Wat sal in, Sannie?
0: Ek het 'n bietjie skaapskenkels gekry. Was op special.
1: Ooh, ek's mal oor skaapskenkelbredie. Wat's nog daar in?
0: Kom kyk. Tamatie en groenbone.
1: Ooh. Dit ruik te lekker.
0: Dis my ouma Kortie se resep.
1: Dis wat ek nie verstaan nie.
0: Wat verstaan jy nie, Klets?
1: Jy en Frans. Jy kap 'n skaappak, jy maak lekker kos en nou hoor ek hy kan tuin maak. Waar het alles verkeerd geloop, Sannie?
0: Ach, kom nou hier. Jy wil toch ons afzijd story, hoor ik het.
1: Hoe lang terug het Frans sy werk by die fabriek verloor?
0: Nou, amper 4 jaar. 3 jaar dat ons in die huis is.
1: Waar het julle gaan bly na julle uit die huis uit is?
0: Eers 'n woonstel gehuur.
1: En kon julle die rent betaal?
0: Nie vir lankie. Ons het 'n ruk by my maale gaan bly, maar hulle is ou mense. En hulle trek op my swaar, het is my pa oorlede.
1: Waar is jou ma nou?
0: Ouwe thuis. Jamiston. Ek kom nooit daar nie.
1: Franse mense?
0: Nee, Frans het nie meer mense nie. Allemaal sikkelklets.
1: Ja, wie jy. Die wereld het verander. Hoor ek, jy moet vir my die skenkelbreed die recept gee. Ek het uiteindelijk die actor toe opgespoor.
0: Jy het? Was jy terug by die constant?
1: Nee, maar... Ek het hulle my nommer gegee, gesê, as hulle hom sien, dan moet hulle hom sê om my te bel.
0: En toe bel hy? Wat vertel? Ek gaan hy vir jou acting klasse gee.
1: Hoe sy maar moet sien? Ek het hom genooi om te kom eet by my. Maar, soos het van my klink, sukkel die acting met dieselfde probleem as Frans.

0: was nou 'n total waste of time.
1: Ek stors. Ja, iets om te drink.
0: Bring vir my 'n bier, Bokka. 19,000. Sy gaai.
1: Die ander dealer het jou daarom 20 aangebied.
0: Ek gaan nie my wiele vir so min verkoop nie.
1: Hier's jou bier. So wat sê jy vir Moan?
0: Boss on her way. Kom sit.
1: Ja, en dit is?
0: Ek het jou gesê die girls wat op die boonste vloer van die nightclub werk, maak makkelijk 1,000 en meer aan te hand.
1: Het moeilijk nie gesê jy is dit doe weifel of los nie.
0: Ek is. Maar jy is nie.
1: Wat vraag jy nou van my, Alet?
0: Jy hoef net so 8 keer te dans. Besides, jy skuld my al klaar oor 1,000. Rachel, wat sê jy?
1: Jy wil hê, ek moet my moelman gaan dans om jou skuld te betaal.
0: Hey, Bokka, ons is mos buddies. Net die een keer.
1: Ek sal enig iets vir jou doen, Alet. Maar nie dit nie.
0: Oei, hey, moelman moet my weer stikkend klap.
1: Okay. Maar nou net die tank weer nie. Laat ek daaroor dink.
2: Frans, jy in die tent?
3: Sam, ek leem maar een bykie moeg van die tuinwerk vandag.
2: Ek het gehoor. Hier, hoef jy bykie breedie gebring?
3: Sit my daar op die tuin toe, ek jy ek sy nou kry.
2: Hoe voel jy?
3: Beberig. My lyf is seer, maar ek is al right.
2: Ek sal net af jou pynpille bring.
3: Maar dankie.
2: Jy moet water drink.
3: Ja, dis wat ek nog heel dag drink, San. San?
2: Ja, Frans?
3: Ek gaan die duivel uitstooi. Ek sal omwen, San.
2: Ek weet jy, San. Ek bid vir jou.
3: As ek eers droog is, kan ons weer aangaan met ons lewens.

Jy het geluister na Tommy Del Please, Mr. Barman. William Charles Boardman, gebore in 1940 te Kimberley, beter bekend aan jou en my as Billy Forrest. Billy Forrest se eerste groot treffer, wat vir weke die nummer 1 posisie op die SA treffersparade gehad het, was sy weergawe van Lazy Life onder die verhoognaam Quentin E. Klopjaar. Hy was ook betrokke by die verwerking van Cry to Me van die Staccatos en Tchaikovsky One deur Omega. In 1966 het Billy Forrest ook in Suid-Afrikaanse musiektydskrif Pop Gear SA begin om Suid-Afrikaanse musikante blootstelling te gee. Daar is so baie wat ek jou nog kan vertel van hierdie beskeie, suksesvolle sanger en mens, maar die tyd is net te min. Kom ons luister nou na van Billy Forrest se treffers.

Jy het geluister na Billy Forrest met sy 1964 treffer Hello Operator, wat Pieter Loutis destyds aan hom voorgestel het om te sing. Hierdie snit het in 1965 vir hom 'n Sari toekenning en goue album besorg. Voor dit was Tiny Bubbles as ook There Won't Be Any More. Volgende is Lee Marvin en Teens Jordaan.